It will take some time. 1, 2, 3, 4. Do you understand?

24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.

pučinama Hvara na nježnu ljetvu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Petak je 10. juli, iz dnevnika izdvajamo. Skupština je utvrdila nacrt amandmana na Ustav. Danas će zasjedati Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu. Na dnevnom redu je izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za prošlu godinu. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović priredio je prijem u Plavom dvorcu na Cetinju povodom 13. jula, Dana državnosti. Poručio je Milatović da će najveća pobjeda naše generacije biti Crna Gora, u kojoj se dostojanstveno živi, radi i ostaje. Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Mundijala. U našoj zemlji danas će biti sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni, temperatura do 35 stepeni. Skupština je usvojila nacrt amandmana o izmjenama Ustava. U nacrtu se posebno tretira izbor sudija Ustavnog suda i Sudskog savjeta. Tužilaštvu se daju prevelike ingerencije, kritikuje opozicija. Slijedi javna rasprava o ovom nacrtu i konačno izrada predloga amandmana, saopšteno je u Skupštini. Obrad Bandić.
3: Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović pojasnila je da se nacrtom amandmana o izmjenama Ustava tretira pitanje izbora sudija Ustavnog suda i Sudskog savjeta. Božović je navela najvažnije izmjene.
4: Najranije nakon mjesec dana Skupština bira i razrješava sudije Ustavnog suda, Vrhovnog državnog tužioca, 4 člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika i 4 člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika.
3: Zoran Mikić iz URE kritikuje prevelike ingerencije koje se nacrtom predviđaju za tužilaštvo.
5: Sa svim onim što Ustav daje VDT-u, na neki način stvara od tužilaštva državu u državu.
3: Lider DPS-a Daniel Živković smatra da je izlišno da se poslanici takmiče ko je veći europejac. Ustav, kako navodi, ne smije da stvara monopole.
6: Zašto često pominjamo priču o četvrtoj grani vlasti? Intimno, svako ko sjedi u ovoj sali, samo što to niko neće reći u mikrofon, zna za opasnost koja vreba iz ovakvog ustavnog rješenja kada govorimo o tužilačkom savjetu.
3: Da treba povesti ozbiljnu raspravu o ovom nacrtu, mišljenja je i Boris Mugoša iz Evropskog saveza.
7: Tako da ja samo pozivam na pozornost ovih 30 dana. Nije ovo forma, nisu ovo tehničke izmjene, ovo su suštinske izmjene.
3: Poslanik SNP-a Bogdan Božović ističe da su ustavne izmjene koje se sada planiraju važne, ali da neće biti jedine.
8: Ja ću samo navesti primjer Finske, u kojoj manje od 6% stanovnika govori švedskim jezikom, ali to svakako ne predstavlja prepreku da švedski jezik u Finskoj bude punopravno važan u okviru njihovog sistema. Da se postavlja logično pitanje zašto isti slučaj ne može da bude kada je riječ o srpskom jeziku u Crnoj Gori.
3: Lider DNP-a Milan Knežević navodi da ustavne izmjene podsjećaju na ustav iz 2007. godine.
9: Kada je donesen najantisrpski dokument, jer je u tom dokumentu Ranka Krivokapića podržanom od Mila Đukanovića, srpski jezik kao većinski izbačen iz službenog kao normiranog i stavljen na margine kao službeni jezik u upotrebi.
3: Skupština je sa 70 glasova za usvojila nacrt amandmana o izmjenama Ustava. Kako je saopšteno, sada slijedi javna rasprava, a potom utvrđivanje predloga amandmana o ustavnim izmjenama o kojima će se Skupština konačno izjasniti.
2: Premijer Milojko Spajić oglasio se na društvenoj mreži X-a nakon što je Skupština utvrdila nacrt amandmana na Ustav. Prema njegovim riječima, uvijek kada je potrebno, Crna Gora je na nivou zadatka. Poslanici će narednog četvrtka odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda, prenosi Pobjeda. Na tom zasjedanju odlučivaće se o izboru oba kandidata predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, sudiji Podgoričkog višeg suda Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić. Da bi Krstonijević bio izabran, potrebni su mu glasovi 3/5, odnosno 49 poslanika, jer u prvom krugu nije imao dvotrećinsku podršku, dok izbor Ružičić još nije bio na dnevnom redu, pa će njoj u prvoj rundi biti potrebna 54 glasa. Skupština i danas nastavlja rad. Predstavnici građana u najvišem zakonodavnom domu raspravljaće između ostalog o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu, predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti pomorske plovidbe i predlogu zakona o izmjeni i dopunama zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije. Početak zasjedanja zakazan je za 10 sati i 30 minuta. Zasjedaće, ukoliko bude utvrđen kvorum, i Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu. Na dnevnom redu je izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za prošlu godinu. Početak sjednice zakazan je za 12 sati. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Predsjednik Jako Milatović priredio je prijem u Plavom dvorcu na Cetinju povodom 13. jula Dana državnosti. Poručuje Milatović da će najveća pobjeda naše generacije biti Crna Gora u kojoj se dostojanstveno živi, radi i ostaje. Specijalni gosti na prijemu bili su predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar, hrvatski predsjednik Zoran Milanović kao i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Izvještaj Milene Stanović.
10: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je sa prijema koji je priredio povodom 13. jula Dana državnosti da nikada ne smijemo odustati od države u kojoj se poštenje više isplati od prevare, znanje od poslušnosti, a odgovornost od političke podobnosti.
11: Svaka generacija Crne Gore imala je svoj zadatak i svoju odgovornost. Ovo je zadatak naše generacije, da slobodu koju smo naslijedili pretočimo u državu u kojoj čovjek živi dostojanstveno, u kojoj radi i u kojoj ostaje. To će biti naša najveća pobjeda, da budućim generacijama ostavimo Crnu Goru pravedniju, snažniju i dostojniju.
10: Milatović je istakao da Evropska unija za nas nije cilj zato što to neko očekuje, već Evropa za nas znači način na koji želimo da živimo. Pred nama su, ukazuje, tri obaveze. Plan, rad i rezultat.
11: Plan da vladavina prava, kvalitetno obrazovanje i snažno zdravstvo budu temelj ove države. Rad institucija koje po zakonu služe samo građanima Crne Gore i rezultat koji se vidi u životu svake porodice. To je dobar i siguran život u Crnoj Gori.
10: Specijalni gosti na prijemu bili su predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, kao i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Prijemu su prisustvovali brojne zvanice iz političkog, diplomatskog i javnog života Crne Gore.
2: U Briselu naredne sedmice Crna Gora bi mogla zatvoriti dva, moguće i tri pregovaračka poglavlja. Ocijenila je to resorna ministarka Maida Gorčević. Istakla je da će biti upućen Evropskoj komisiji četvrti polugodišnji izvještaj o reformama, pa ako stignu pozitivni komentari, istakla je, u oktobru bi mogli stići još jedna isplata Evropske unije za reforme i rast, vrijedna preko 97 miliona eura.
12: Njegova ispunjenost jeste 83%, od čega 41 reformskog koraka, 34 su prijavljena kao ispunjena. Do sada Crna Gora je povukla 89,3 miliona eura, od čega 41,54 kroz direktnu budžetsku podršku, a 47,75 miliona za infrastrukturne projekte u oblasti energetike, obrazovanje, digitalizacije.
2: Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ocijenio je da između te zemlje i Crne Gore ne postoje ozbiljne prepreke koje bi opterećivale odnose dvije države, navodeći da pitanje školskog broda Jadran nije od presudnog značaja, dok bi pitanje razgraničenja trebalo riješiti. Istakao je da sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem ima dobru komunikaciju.
13: Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e, Boga mi nije. Dakle, to je banaliziranje odnosa među dvijema državama, narodima, to nije na razini ni Hrvatske, ni granice, to bi trebalo riješiti. Ali to je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuto u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala prevlaku. Jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je Crnogorsko.
2: 8 sati i 10 minuta slušate jutarnji dnevnik javnog radijskog servisa. Abas Arakči, iranski ministar spoljnih poslova, upozorio je na svaki dalji vojni avanturizam Sjedinjenih Američkih Država nakon što je u telefonskom razgovoru sa načelnikom pakistanske vojske osudio američke napade na Iran kao kršenje memoranduma o razumijevanju, saopštilo je resorno ministarstvo, prenosi Reuters. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Američkim Državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, izvještava Wall Street Journal. List se poziva na izvore upoznate sa obavještajnom komunikacijom između Izraela i SAD-a, ali nije jasno kada su obavještajni podaci podijeljeni ili preko kog kanala. Trump, koji se suočio sa nekoliko pokušaja atentata, uključujući pucnjavu 2024. godine, u kojoj mu je metak okrznuo uvo, ove nedjelje tokom samita NATO u Ankari se osvrnuo na prijetnje koje su mu upućene iz Teherana. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će izraelske snage ostati u Libanu koliko god bude potrebno. Ostaćemo u bezbjednosnoj zoni na jugu Libana sve dok bude potrebno kako bismo garantovali bezbjednost naših zajednica na sjeveru, rekao je Netanjahu na ceremoniji povodom završetka obuke pilota izraelskog ratnog vazduhoplovstva, prenosi Times of Israel. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će ta zemlja u narednim danima dobiti od Sjedinjenih Američkih Država paket raketa presretača PAK-3 i dodao da su postignuti dogovori sa evropskim partnerima o dodatnim isporukama tih raketa. Pregled sportskih aktualnosti pripremio je kolega Marko Perović.
3: Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Mundijala. Na otvaranju četvrtfinalne faze popularni trikolori savladali su Maroko sa 2-0 pogocima Mbappea i Dembelea u drugom poluvremenu. Francuska će za plasman u finale igrati protiv pobjednika duela Španija-Belgija, koji je večeras od 21 sat. Sjutra će rivali biti Engleska i Norveška, dok je za nedjelju ujutru zakazan duel Argentine i Švajcarske. Sva tri crnogorska kluba poražena su prvim utakmicama kvalifikacija za Ligu konferencija. Fudbaleri Petrovca izgubili su na stadionu pod Goricom od Žalgirisa sa 3-1. Mornar je bio neuspješan u duelu sa Atletik Escaladesom u Andori 2-1, dok je Dečić nadigrano gostima od letonske Lijepaje 1-0. Petrovac se dobro držao veći dio meča, ipak igrač litvanske ekipe Petković dva puta je matirao Kordića, a između njegovih golova Carević je sredinom prvog poluvremena lijepo pogodio sa distance za 1-1. Ukrajinac Bilenki je u finišu kaznio propust odbrane Petrovca i svom timu osigurao lagodnih 3-1 uoči revanša. Mornar u Andori vodio od 8. minuta golom Zorića i čuvao prednost sve do 83. kada je poravnanje rezultata donio Morales iz slobodnog udarca. Isti igrač je 10 minuta kasnije bio precizan za preokret i triumf Atletik Escaladesa. Dečić, uprkos tome što je od 21. minuta imao igrača više na terenu, nije uspio da ostvari pozitivan ishod. Jalovo je napadala ekipe iz Tuzi, uslijedila je kazna i pogotkom Moloka u 64. minutu, letonski sastav je stigao do pobjede. Revanš utakmice su naredne srijede i četvrtka. Prvi put u istoriji igraće se češko finale Grand Slema. Linda Noskova je savladala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 2-0 i u meču za titulu na Wimbledonu se pridružila sunarodnici Karolini Muhovoj, koja je ranije na centralnom terenu 3-7 eliminisala Amerikanku Coco Gauff. Danas su na programu polufinalu konkurenciji tenisera. Najprije će na teren Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri. Nakon toga će snage odmjeriti Italijan Jannik Sinner i srpski teniser Novak Đoković.
2: Meteo bilten u našoj zemlji danas će biti sunčano, ponegdje u slab na sjeveru, rjeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar, uglavnom slab do umjeren, promjenljiv, najčešće sjeverni, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Dejan Milikić i urednik Bojan Đinović. 8 sati.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
17: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je petak, 10. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1015 milibara. Vrijeme danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 35 stepeni. Pitka voda je na području Grblja, Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja i Stoliva. U ostalim dijelovima Kotora nije upotrebljiva za piće. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna danas i sutra na sljedećim lokacijama: Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Kota Kulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perast od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati, parking, Risan od 11 do 14 sati preko puta hotela Movenpik i Sveti Stasi od 13 do 15 sati kod pijace. Što se tiče programske šeme, u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 vrijeme rezervisano za zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi. Od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you got.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

sklapaju dok promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi, iz tvog sam srca pticu ukrao.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio je sinoć na Cetinju svečani prijem povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore, kojem su prisustvali predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, Europska komesarka za proširenje Marta Kos, brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, kulturnog, naučnog, privrednog i javnog života. Milatović je kazao da kao što 13. jula 1941. nisu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, ni nakon obnove nezavisnosti, a ni nakon demokratskih promjena 20. i 23. nije ostvareno sve ono što su građani s pravom očekivali. Istorija nas uči da ni najveće pobjede nisu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda, mišljenja, pravda i poštovanje dostojanstva svakog čovjeka, kazao je Milatović. Pitka voda je na području Grblja, Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja i Stoliva u ostalim dijelovima Kotora nije upotrebljiva za piće. Cisterna sa pitkom vodom bit će dostupna danas i sutra na sljedećim lokacijama: Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Kotakulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perasto od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati parking, Risan od 11 do 14 preko puta hotela Movenpik i Sveti Stasi od 13 do 15 sati kod pijace. Healing Boka Bay, dugoročna građanska inicijativa čiji je cilj da okupi građane, institucije i organizacije oko zajedničke misije da se pronađu, obilježe i očiste sve ekološke crne tačke u Boki, počinje danas iz Dobrote. Aktivnosti koje su planirane na teritoriji Bokokotorskog zaliva odvijaju se u sklopu široke nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva. Državni arhiv Crne Gore, Istorijski arhiv Kotor, organizuje promociju knjige Miraz u statutu grada Kotora autora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane izdavačke kuće Springer, danas u 10 sati. Predavanje specijaliste ginekologije doktora Slobodana Vukanića bit će održano danas u 11 sati u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. U okviru programa 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večeras posljednjeg dana festivala u 19 sati na pjaci od kina bit će održan edukativno-teorijski program Velika Trampa, a u 20 sati na istoj lokaciji edukativno-teorijski program Niko se nije naučen rodio. Od 21 sat na ljetnjoj pozornici bit će organizovan program svečanog zatvaranja, a zatim slijedi predstava Carevo novo odijelo Gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše: zbog zaslanjenja izvorišta Škurda i Orahovac, Kotor već mjesec nema pitku vodu, žeđ gase iz cisterni, plan opštine o desalinizaciji za sada na dugom štapu, građani najavljuju proteste, opozicija predlaže rješenja. Skupština na jučerašnjoj sjednici utvrdila nacrt amandmana na Ustav, potvrđen dio dogovora opozicije i vlasti za brži put ka Evropskoj uniji. U susret danu državnosti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio svečani prijem na Cetinju. Ni najveće pobjede nisu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda i pravda. Ugroženo privremeno zatvaranje poglavlja 12. Danas ističe rok da Crna Gora dostavi Europskoj komisiji plan o upravljanju životinjskim otpadom. Hitno kupujemo mobilne spalionice jer smo ostali bez podrške Hrvatske. Predsjednik sudijske komisije FIFA se oglasio, Kolina poručio, na suđenje ne može da utiče ni predsjednik Infantino. Španija i Belgija večeras od 21 sat u Los Angelesu igraju drugo četvrtfinale mundijala, odbrana Furije protiv napada crvenih đavola. Nezavisni dnevnik vijesti piše: šta je Mandićev novi srpski odgovor na novo vrijeme? Novo vrijeme, novi odgovor, novi partneri. Ovakva retorika lako može biti shvaćena kao pokušaj da se odgovornost za ranije neuspjehe prebaci na druge, dok nova srpska demokratija sebe predstavlja kao nosioca novog političkog kursa, kaže Miloš Perović. Sekretarija za kulturu upozorio Savjet da obustavi aktivnosti u vezi sa preimenovanjem Narodne biblioteke Radosav Ljumović. Promjena imena nosi i krivični rizik. Delegacije vlade i parlamenta u Srebrenici manje brojne nego prošle godine. Vlada šalje 5 ministara, skupština 2 poslanika. Ministarstvo prostornog planiranja sprema novi zakon za upravljanje stambenim zgradama, veća kontrola upravnika i trošenja novca stanara. Mitar Vučković ponovo je izabran za predsjednika Crvenog krsta Crne Gore za mandatni period 26.-30. saopšteno je iz te organizacije. Opština Budva nehaje za odluke vlade, kapelu grade, a plan pao. Dečiću malo igrač više, Mornar izgubio dobijen meč, Tuzani poraženi od Lepaje u Letoniji 1-0, Barani primili 2 gola u posljednjih 10 minuta protiv SK Ladesa 2-1. Dan piše: crnogorski parlamentarci ni nakon 3 mjeseca nisu se odazvali pozivu da svoje kvalifikacije stave na uvid javnosti, diplome objavilo samo 8 poslanika. Monte Put objavio detalje za trasu od Andrijevice do Boljara koja će biti najduža i najskuplja. 3 dionice autoputa koštaće preko 2,5 milijarde. Fitosanitarni inspektori u junu spriječili da na tržištu završi oko 45.000 kg nebezbjedne hrane, brašno vraćeno zbog isteklog roka, uništeno 20 tona banana. Skupština utvrdila nacrt ustavnih amandmana, slijedi 30 dana javne rasprave, do novog kruga glasanja moguće dodatne izmjene. Ispunjenost reformske agende od 83%, najbolji rezultat do sada saopštila ministarka europskih poslova, iz plana rasta još skoro 100 miliona.
Novak Đoković i Jannik Sinner danas igraju finale prije finala na Wimbledonu. Spektakl u hramu tenisa. Litvanski predstavnik slavi u prvom duelu pod Goricom i zakorači u drugo kolo. Žalgiris prejak za Petrovac, Petrovac za Žalgiris 1-3. Vaterpolisti Crne Gore na pripremama u Nikšiću. Dado Topić i Srđan Marjanović oduševili publiku na otvaranju Pjesnikove doline Festa. Knjige, stihovi i hitovi vratili publiku u drugo vrijeme. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za petak 10. jula.

0: dijete koje ne zna za laži. Mama mi kad god pojedem slatko na kvarno ponavlja: istinu mi kaži. Kome je istina odjeća, taj najljepše hoda. Tamo gdje dijete progovori, e tu počinje sloboda.
1: Carevo novo odijelo, Gradsko pozorište Jazavac, Bosna i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21 čas. Uzrast 6+.
0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
3: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Dobrašina Kićovića. Ne moraš potpisati ugovor o radu 1. aprila da bi ostao bez posla. Vlast je smenjiva dok ne počne da štiti fotelju. Isključuju nam struju u vrijeme ručka jer znaju da nemamo što da podgrijemo. Otkuda da mu upamtim ime kada mu daju toliko nadimaka? Kolovođa je nerijetko najslabija karika. Zaštita životne sredine je naš prioritet, a o nama ćemo malo preko sutra. Ako koristi, ne škodi, a ako škodi, utranduje. Nisam izgubio emocije, nego prijatelje. Dobro bi bilo vratiti inteligenciju, ne vještačku. Krivac se pokrije ušima, a glupak glupostima.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za petak 10. jul. Temperatura vazduha u našem gradu trenutna 27 stepeni, vlažnost vazduha 31%, a pritisak 1015 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna danas i sutra na sljedećim lokacijama. Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Kotakulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište, Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perast od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati, parking, Risan od 11 do 14 sati preko puta hotela Movenpik i Sveti Stasi od 13 do 15 sati kod pijace. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović priredio je sinoć na Cetinju svečani prijem povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore, kojem su prisustvovali i predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, evropska komesarka za proširenje Marta Kos, brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, kulturnog, naučnog, privrednog i javnog života, kao i predstavnici institucije međunarodnih organizacija. Dio govora predsjednika Crne Gore poslušajte u nastavku.
1: Država se zapravo njeni ljudi. Jutros, dok je Crna Gora još spavala, ljekar i medicinska sestra završavali su noćnu smjenu. Za pacijente i njihove porodice, oni su bili lice naše države. Svakog dana učiteljice, nastavnice, profesori širom Crne Gore neumorno rade na tome da oblikuju ono što je garant opstanka i napretka svake zemlje, njenu mladost. Njihov rad je lice naše države. Država je najjača onda kada nijedan čovjek nije sam. Država je uspješna kada učiteljica zna da iza dječje tišine često stoji potreba za podrškom. Kada ljekar sjedi pored svog pacijenta, kada vatrogasac spašava imovinu od požara, kada roditelji znaju da njihovo dijete ima šansu, kada sudija sudi po zakonu, kada predsjednik opštine radi na razvoju lokalne zajednice i u interesu građana. Među nama su večeras ljudi koji svojim radom svakog dana preuzimaju odgovornost za Crnu Goru. Sudije i tužioci, dekani, predstavnici opština, direktori škola i bolnica, predstavnici civilnog društva, kulture i medija, privrednici, predstavnici udruženja boraca i naši ljudi iz dijaspore. Sa nama su i vatrogasci, policajci, izviđači, volonteri, odlikovani građani, najbolji đaci, medicinske sestre i tehničari, učiteljice, nastavnici i profesori. Sa nama su oni koji Crnu Goru svakog dana čine boljom. Poštovani prijatelji, prije 148 godina, 13. jula 1878. godine, Crna Gora je dobila međunarodno priznanje. Potvrđeno nam je pravo da postojimo pod svojim imenom i da sami uređujemo svoju budućnost. Prije 85 godina, 13. jula 1941. naši preci podigli su ustanak protiv fašizma. Branili su život, branili su slobodu i branili su dostojanstvo. I nijesu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru. Vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti. Lakše pokleknuti nego ustati. Prije 20 godina, 21. maja 2006. obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države. Međutim, kao što poslije 13. jula nijesu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, tako i nakon obnove nezavisnosti i demokratskih promjena 2020. i 2023. godine nijesmo ostvarili sve ono što su građani s pravom očekivali. Istorija nas uči da li najveće pobjede nijesu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda mišljenja, pravda i poštovanje dostojanstva, ama baš svakog čovjeka. Poštovani prijatelji, ova tri velika datuma naše istorije nas obavezuju da slobodu koju smo naslijedili svakodnevno potvrđujemo izgradnjom pravednije i uspješnije države i poštovanjem prema svim našim građanima. Nikada ne smijemo odustati od države u kojoj se poštenje više isplati od prevare, znanje od poslušnosti, a odgovornost od političke podobnosti. Dragi učenici, u mnogim kućama širom Crne Gore postoji sto za kojim dugo gori svijetlo lampe. Na tom stolu su knjige, kompjuter i telefon utišan da bi se učilo u miru. Vaš trud obavezuje državu da vam otvori vrata, da znanje bude cijenjeno, talenat razvijan, a rad uvijek nagrađen. Naš posao je da Crnu Goru gradimo kao zemlju u kojoj mladi mogu da se školuju, da rade, stvaraju porodicu i podižu svoju djecu u svakom njenom gradu sa sigurnošću koju očekuju od savremene evropske države. Poštovane doktorke i doktori, medicinske sestre i tehničari, u hitnoj pomoći jedan minut ima posebnu težinu. U tom jednom minutu vidi se koliko znači kada sistem radi. Građani vas pamte po trenutku kada ste im vratili nadu, po noći u kojoj ste ostali uz njih i po sigurnosti koju ste pružili njihovim porodicama. Solidarnost i snaga države počinje tamo gdje se čovjek osjeća sigurno. Zato su dostupna zdravstvena zaštita, dobra oprema, stručni timovi i dostojanstveni uslovi rada obaveza države, kako prema pacijentima, tako i prema našim zdravstvenim radnicima. Drage učiteljice i učitelji, nastavnice i nastavnici, profesorke i profesori, vi djeci dajete znanje, učite ih da razmišljaju, da pripadaju zajednici, jer zemlja koja ulaže u učitelje, ulaže u svoju budućnost.
0: Javna tribina povodom elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta Okov planiranog u privrednoj zoni održana je juče u Palati Bizanti Mihaela Moškov.
2: Iako je tribina bila otvorena za sve zainteresovane građane, interesovanje javnosti je izostalo. Prisustvovali su predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, koordinator i obrađivač elaborata iz Instituta sigurnost Slobodan Dakić sa saradnicima, kao i predstavnik investitora kompanije Okov Nemanja Miličić. Na početku Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene utjecaja na životnu sredinu i obavezama koje agencija imala tokom procesa.
3: Kada je u pitanju sama investicija i prema zakonu o procjeni utjecaja, mi smo bili u obavezi da obavijestimo zainteresovanu javnost. Od zainteresovanih institucija obaviješteno je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, zatim Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo kulture i medija, Kancelarija za UNESCO, Institut za javno zdravlje i opština Kotor, to jeste nadležni sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. To obavještenje je upućeno zainteresovanim stranama 9.6.2026. godine, a što se tiče obavještenja na sajtu agencije, ono je objavljeno 12.6.2026. godine, a investitor je pomenuto obavještenje objavio u listu dan 16. juna 2026. godine. To je što se tiče onoga što smo mi bili u obavezi ishodno zakonu o procjeni utjecaja da uradimo kad je u pitanju naša nadležnost, to je nadležnost Agencije za zaštitu životne sredine.
2: Nakon uvodnog izlaganja, koordinator elaborata Slobodan Dakić predstavio je planirani projekat i ključne nalaze procjene utjecaja na životnu sredinu.
4: Standardni komercijalni objekat namijenjen za maloprodaju, spratnost je P+2, znači ima prizemlje dva sprata, to je standardna armirano-betonska konstrukcija koja se, da kažem, oblaže sandvič panelima i bit će izvedena za takvu namjenu objekata. Njena bliža lokacija je, ne znam da vam ovako, da kažem, prosto objasnim, preko puta tržnog centra Butiko, pa sa ove ovamo strane, znači na ovom potezu između fabrike Deido Metal i Butiko ima jedna parcela koja je za sad bila nezaposjednuta nikakvim objektima, ni privrednim, ni bilo kog drugog sadržaja, tako će na toj lokaciji biti izgrađen taj objekat. S aspekta ekologije posmatrali smo, da kažem, mikrolokaciju u užoj zoni uticaja, nema nekih sad, da kažem, objekata, stanovanja koji su tu, da kažem, u većoj gustini, ali elaborat je obuhvatio sve te mjere koje je potrebno investitor u toku izgradnje.
2: Dokumentaciju koja se odnosi na elaborat moguće je preuzeti na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine, dok javna rasprava traje do 17. jula. Do tog datuma zainteresovani građani, institucije i organizacije mogu agenciji dostaviti primjedbe i mišljenja u pisanoj formi.
0: Javna tribina povodom elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica u naselju Krimovice održana je jučer u Palati Bizanti, Mihaela Moškov.
2: Tribini su prisustvovali predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, obrađivači elaborata iz kompanije Paming DO Dragoljub Blečić i Ivan Ćurković, predstavnik nosioca projekta po ovlašćenju Edvin Zverotić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje kao građanin. Na početku javne tribine Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene utjecaja na životnu sredinu i obavezama agencije.
3: Predmet današnje javne tribine je elaborat procjene utjecaja za izgradnju turističkog naselja u opštini Kotor, to jeste katastarskoj opštini Krimovica, kada je u pitanju obavještenje u skladu sa zakonom o procjeni utjecaja na životnu sredinu, agencija je obavijestila zainteresovane institucije 10.6.2026. godine.
2: Obrađivač elaborata Dragoljub Blečić predstavio osnovne karakteristike planiranog projekta, ističući da će turističko naselje biti izgrađeno na lokaciji između plaža, Ploče i Trsteno.
5: Mi smo radili elaborat shodno pravilniku koji definiše sadržaj tog elaborata, gdje smo akcenat najviše dali na opis lokacije, opis projekta, mogući uticaj, mjere i monitoring. Lokacija za izgradnju ovog turističkog naselja nalazi se u zaleđu morske obale koja se proteže između plaže Ploče i uvale Trseno u opštini Kotor i ona je obeležena na lokaciji. Lokacija se sastoji iz dva dijela. Ukupna površina lokacije je oko 168.000 metara kvadratnih, dok će površina koja će biti obuhvaćena projektima kada budu izgrađeni oko 40.000 kvadratnih metara, dok znači ostalo više od polovine otpada na zelenilo. Od svih dijelova opisa lokacije, najveći akcenat u elaboratu je ipak dat na opis biodiverziteta, imajući u vidu da se radi o neizgrađenom području, da je područje pokriveno šumom četvrte klase i za potrebe izrade ovog elaborata urađena je studija tzv. Nultog stanja.
2: Tokom rasprave istaknuta je zabrinutost zbog planirane izgradnje turističkog kompleksa na području koje se nalazi u blizini zaštićenog morskog područja i koje još nema izgrađenu komunalnu infrastrukturu, posebno kanalizacioni sistem. Također je razgovarano o dinamici infrastrukturnih radova, pri čemu je navedeno da realizacija turističkog naselja planirana je u narednih 5 godina, tokom kojih se očekuje izgradnja neophodne komunalne infrastrukture. Na kraju je još jednom naglašeno da zainteresovani građani i institucije organizacije mogu dostaviti primjedbe i sugestije na elaborat agenciji do 17. jula 2026. nakon čega će one biti razmotrene u daljem postupku odlučivanja.
6: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
7: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
8: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
7: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
9: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
10: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
6: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Talasi Radio Kotora, ovo je magazin Grad za petak 10. jul. U okviru programa 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, večeras, posljednjeg dana festivala, bit će upriličen program svečanog zatvaranja, a zatim slijedi predstava Carevo novo djelo pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine. Kako je protekao 8. festivalski dan i detaljnije o programu koji je planiran za danas, za naš program govori PR festivala Milica Kašćelan.
1: Tokom 8. festivalskog dana imali smo stavanje drugara iz pozorišta Mladih Novi Sad sa predstavom Čarobna frula u kulturnom centru, a u okviru pozorišnog programa također na pjaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije sa predstavom Zvučna kuhinja. Što se tiče dječje scenskog stvaralaštva, sinoć smo svu radost okupili na ljetnjoj pozornici gdje su naši najmlađi mališani iz javne predškolske ustanove Radost izveli performans pod nazivom Čuvari nasljeđa, a nakon njih na ljetnjoj pozornici naši dugogodišnji saradnici iz Dječjeg saveza Tivat i Dječjeg saveza Podgorica izveli su performans pod nazivom Nebom djetinjstva i sinoć je na pjaci od kina završeno književni program ovogodišnjeg festivala pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Poslije niza radionice i književnih večeri sinoć smo konačno dobili gotove tekstove koje su djeca sa nama podijelila i zaista je bilo predivno i jako emotivno. Danas je to kraj 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Da li je kraj ili početak, to možemo svi da im nosimo u sebi i da se sa tim na neki način i nosimo. Na pjaci od kina u 19 časova, tradicionalna velika trampa, pozivamo svu dječicu da dođu, da se trampe za ono što žele da se trampe, da li su to neke fizičke, emotivne, materijalne ili nematerijalne stvari, to je na njima. Nakon toga u 20 časova na toj istoj pjaci od kina uslijedit će u okviru edukativno-teorijskog programa predstava Crnogorske ekspertske mreže za održivost i inovacije pod nazivom Niko se nije naučen rodio, koja traje 45 minuta i uzrasta je 6+. I eto, okupit ćemo se u 21 čas na ljetnjoj pozornici da svečano zatvorimo festival, uručit ćemo nagrade stručnog, dječijeg i žirija grada, a nakon toga uslijedit će predstava Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine, uzrasta 6+, koja traje 45 minuta.

0: prijateljskoj vaterpolo utakmici danas se na Olimpijskom bazenu sportskog centra u Nikšiću sastaju reprezentacije Crne Gore i Holandije. Susret počinje u 19. sati. U susret duelu govori crnogorski reprezentativac Vasilije Radović.
1: Brusimo formu, sad smo došli u Nikšić, odradili smo pripreme u Herceg-Novi i u Americi. Sad smo protiv ekipe Holandije ovdje, posle nas očekuje ekipa Rusije. Stvarno smo zadovoljni, imamo nekih 10 dana još do svjetskog kupa, finala svjetskog kupa u Australiji. Mislim da do sada sve ide u najbolje mogućem redu i da ću imati dovoljno utakmica da se pripremimo. A šta nas očekuje, šta želim da najavim, je ta zvanična utakmica protiv reprezentacije Holandije u petak. Koji igramo u 19 časova i stvarno bi pozvao navijače da dođu, da što u lepšem ambijentu ovdje u Nikšiću odigramo i promovišemo vaterpolo i da se mi na što bolji način pozdravimo za taj svjetski kup.
0: Crna Gora se priprema za svjetski kup koji se igra u Sidneju od 22. jula.

0: Fudbaleri Grblja u ponedeljak su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. Prozivku na stadionu u Radanovićima obavio je trener Željko Tomašević.
1: Utisci su, mogu reći, onako, baš sam iznenađen i atmosferom i svim ovim dešavanjima oko kluba. Mislim da je to jedan rijedak klub koji funkcioniše sve onako na bazi prijateljstva i stvarno atmosfera ovako na najveće moguće nivou, odnosno što bi ja rekao onako najljepša moguća familijarna atmosfera. Radit ćemo do subote u režimu jedan trening dnevno, u subotu ćemo odigrati prvu prijateljsku utakmicu protiv Arsenala. Pratit ćemo u ovom periodu ove mlađe igrače da vidimo na koji način mogu da odgovore izazovima koje očekuje u drugoj ligi. A isto tako iskoristit ćemo da ispratimo isto neke igrače mlade koji su tu na probi. Kao što znate, dosta igrača od prošle godine je napustilo tim Grblja, međutim onako po dubini smo htjeli da dovedemo neke iskusne igrače i da igrače kojih možemo praviti u mlađu grupu igrača koja može da odgovori izazovima i borbi za prvo mjesto. Ono što smo uspjeli do sad da uradimo jeste da doveli smo Ljubomira Đurovića, golmana, bivša golmana budućnosti, Vasilija Vujačića, štopera Iskre, doveli smo lijevog beka Matiju Stijepovića, bivšeg prvoligaškog igrača koji je zadnju sezonu odigrao u Podgorici, doveli smo Srđana Boškovića, veznog igrača, Žižića također iz Podgorice, doveli smo Đurkovića, isto igrača Podgorice, veznog igrača, doveli smo mladog reprezentativca U19 Marka Tadića, doveli smo i najzvučnije pojačanje u ovom prvozvom roku jeste Nikola Zvrko.
0: Nakon Arsenala u subotu odigraćemo još dva kontrolna meča i onda od 20. jula radimo na Zlatiboru, dodao je Tomašević.
1: Odigraćemo ovdje još nakon Arsenala još dvije prijateljske utakmice, a onda ćemo 20. krenuti na Zlatibor gdje imamo već dogovorene tri utakmice i probat ćemo još jednu, ne bi li svi dobili šansu i ne bi li imali što bolje uvid na ove igrače, pogotovo mlade na koje možemo računati. Kao što znate, Grbalj ima nekoliko mladih igrača koji su jako interesantni, 16-godišnjaci koji su prošli akademiju reprezentacije Crne Gore. Kako izgledaju u ovim momentima, mogu da vam kažem da sam izuzetno prezadovoljan. Prijateljske utakmice će pokazati da li oni mogu da konkurišu na pravi način za fudbalski klub Grbalj i prvu ekipu. Cilj kluba ove sezone je da se vratimo u prvu ligu.
0: Prijateljska utakmica Grbalj Arsenal igra se u Radanovićima sutra od 18:30.

0: Njeguši 2026 je četvrta brdska trka koja je na programu ovog vikenda. Trka se boduje za šampionat Crne Gore. Na predstojećem takmičenju prijavljeno je ukupno 95 vozača, među kojima će se nadmetati i 6 takmičara iz Kotora. Detaljnije sekretar Automotosportskog kluba Kotor, Nenad Bukilica.
1: Pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora. Kao i uvijek, Kotorski klub juriša na prvo mjesto, iako i ovog vikenda nećemo nastupati u punom sastavu. Kotorski klub nastupaju Dušan Tujković, Goran Vučković, Milan Jakšić, Dejan Perović, Božidar Jablan i Željko Radonić. Ali ipak nadamo se da ćemo i u ovom sastavu osvojiti jedno od prva dva mjesta i nastaviti borbu za šampionskom titulom. Na svim tim trkama, to jest na dvije smo osvojili prvo mjesto, na jednoj smo osvojili drugo mjesto, tako da smo u konkurenciji za osvajanje u ekipnom prvenstva Crne Gore i ove godine.
0: Organizatori apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode svoje kretanje najavljenim obustavama i isprate ovaj sportski spektakl na padinama Lovćena. Zbog održavanja brdske autotrke u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team, ovog vikenda u subotu i nedjelju 11. i 12. jula doći će do totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu R1 Cetinje Kotor na dionici Njeguši Bukovica za sve vrste vozila. Prema obavještenju organizatora međunarodne brdske autotrke, saobraćaj će u oba dana biti potpuno obustavljen u terminu od 9 do 16 sati. Ovo je četvrta trka šampionata, a prije nje vožene su Kotor Trojca, zatim Goč i Kuči. Toliko, poštovani slušalci, u magazinu Grad za petak 10. jul u 11 sati sa Talasa Radio Kotora je kontakt program Grad i vi.
2: Magazin Grad, Radio Kotora.

11 sat i čak 4 minuta, počinjemo s malim zakašnjenjem današnji kontakt program Grad i Vi. Telefoni su 325842 i 325843. U najavi naravno informacije o vodosnabdijevanju vezano za cisterne sa pitkom vodom. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna biti dostupna sutra i preko sutra u petak i subotu 10. i 11. jula na sljedećim lokacijama: Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko kod Takulina, Orahovac od 7 do 9 sati, također autobusko stajalište, Sveta Vrača od 9 do 11, kod igrališta, Perast od 9 do 11, parking kod ulaza, na kampu od 11 do 13 sati, također parking, Risan od 11 do 14, preko puta hotela Teuta i Sveti Stasije, od 13 do 15 sati kod pijace. Iz gradskog vodovoda navode da će o daljem rasporedu javnost biti blagovremeno obaviještena. Informacija za žitelje na području Ljute. Danas će biti obezbijeđena cisterna sa pitkom vodom u terminu od 17 do 19 časova. Telefoni za vaše uključenja 325 842 i 325 843.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

0: Ivanoviću, Ljub...
1: Dobar dan, izvolite, u programu ste.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, dobar dan. Izvolite.
2: Sve, ja sam starosjedioc i sve ovo što se dešava, i sve ovo što se dešava sa vodom, nije nas iznenadilo i dešava se. Ali nas iznenadilo da cijev koju je brod oštetio, da se nije popravio, a to je cijev regionalnog vodovoda. A svi koji smo vadili papire i gradili, plaćali smo za regionalni vodovod. Hvala i prijatno.
1: Hvala vama na uključenju. Inače, kada se uključujete, stišajte vaše radioprijemnike kako ne bi dolazilo do... Ove mikrofonije, 11 sati 13 minuta, gradi vi.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Vijesti Radio Kotora.
2: Pitka voda je na području Grblja, Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja i Stoliva. U ostalim dijelovima Kotora nije upotrebljiva za piće. Obavještavaju se građani da će cisterna sa pitkom vodom danas i sutra biti raspoređena na više lokacija prema utvrđenom rasporedu. Od 7 do 9 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina. Od 9 do 11 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 11 do 13 sati Kamp Parking. Od 13 do 15 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 7 do 9 sati Orahovac autobusko stajalište. Od 9 do 11 sati Perast kod vatrogasne stanice. Od 11 do 14 sati Risan preko puta hotela Teuta. I od 17 do 19 sati Ljuta. Healing Boka Bay, dugoročna građanska inicijativa čiji je cilj da okupi građane, institucije i organizacije oko zajedničke misije da se pronađu, obilježe i očiste sve ekološke crne tačke u Boki, počinje danas iz dobrote. Aktivnosti koje su planirane na teritoriji Bokokotorskog zaliva odvijaju se u sklopu široke nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva. Tokom akcije timovi će čistiti podmorje na tri različite lokacije, ispred Dobrotske rive, ispred rive u naselju Muo i oko ostrva Gospa od Škrpjela, dok će specijalizovani timovi iz mora izvući potopljena vozila. U okviru programa 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večeras, posljednjeg dana festivala u 19 sati na pijaci od kina, bit će održan edukativno-teorijski program Velika Trampa, a u 20 sati na istoj lokaciji teorijski program Niko se nije naučen narodio. Od 21 sat na ljetnoj pozornici bit će upriličen program svečanog zatvaranja, a zatim slijedi predstava Carevo novo djelo pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine. U prijateljskoj vaterpolo utakmici danas se na Olimpijskom bazenu sportskog centra u Nikšiću sastaju reprezentacije Crne Gore i Holandije. Susret počinje u 19 sati. Crna Gora se priprema za svjetski kup koji se igra u Sidneju od 22. jula. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 25%, pritisak 1015 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
3: Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 10. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1016 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 35 stepeni. Na početku par servisnih informacija. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, informacija koju smo dobili iz CEDIS-a. Pitka voda je na području Grblja, Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja i Stoliva. U ostalim dijelovima Kotora nije upotrebljiva za piće. Obavještavaju se građani da će cisterna sa pitkom vodom danas i sjutra biti raspoređena na više lokacija prema utvrđenom rasporedu. Od 7 do 9 sati Plagenti, autobusko stajalište Kota Kulina. Od 9 do 11 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 11 do 13 sati Kamp na parkingu. Od 13 do 15 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 7 do 9 sati Orahovac, autobusko stajalište. Od 9 do 11 sati Perast kod vatrogasne stanice. Od 11 do 14 sati Risan preko puta hotela Teuta i danas od 17 do 19 sati Ljuta. Što se tiče programske šeme, u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika, centralna informativna emisija, u standardnom terminu 16 sati i 30 minuta. U 17 sati servisne informacije, u 17.15 završnica Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, još jedna hronika sa naših talasa. I u 17.45 posljednji blok vaših malih oglasa za danas. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you

0: za vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Dijete koje ne zna za laži. Mama mi kad god pojedem slatko na Klarnu ponavlja: istinu mi kaži. Kome je istina odjeća, taj najljepše hoda. Tamo gdje dijete progovori, e tu počinje sloboda.
1: Carevo novo odijelo, Gradsko pozorište Jazavac, Bosna i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21 čas. Uzrast 6+.
0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika festivala Pozorište za djecu.
2: Poštovani slušaoci, draga djeco, dobrodošli u novo izdanje festivalske hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. I danas vas vodimo kroz najzanimljivije trenutke jednog od najznačajnijih pozorišnih događaja posvećenih najmlađoj publici. Podsjetit ćemo s atmosfere i programa prethodnog festivalskog dana, a najavit ćemo i ono što publiku očekuje danas od pozorišnih predstava do pratećih sadržaja koji Kotorovih dana pretvaraju grad dječje mašte, igre i umjetnosti.
1: Slušajte hroniku 34. Kotorskog festivala Pozorište za djecu.
2: Kako je protekao prethodni festivalski dan, kakve su reakcije publike i koji programi očekuju posjetioce danas, saznajemo od portparolke 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, Milice Kašćelan. Poslušajmo njen pregled festivalskih događaja i najavu današnjeg programa.
3: Tokom jučerašnjeg festivalskog dana u Kulturnom centru Nikola Đurković ugostili smo prijatelji iz Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin sa predstavom Kako živi Anton Tun, koja je okupila najmlađe zato što je bila uzrasta 4+. I zaista je bilo preslatko, gledalište je bilo skoro pa puno i djeca su izašla puna utisaka o tome da u stvari je biti drugačiji i posebno i da treba biti drugačiji, da ne treba ukalupljivati ni sebe, a ni ljude oko sebe, pa čak ni od malih nogu. Već od 21 čas na pjaci od kina, naši vršnjaci iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, to su uglavnom djeca adolescenti koji su izveli javni čas po motivima knjige Leto kad sam naučila da letim, a na ljetnjoj pozornici u okviru pozorišnog programa predstava Tesla, malog pozorišta Duško Radović iz Beograda, koja je bila uzrasta 9+, i također smo jako zadovoljni odzivom publike, zato što je gledalište bilo skoro pa puno, jako interesantna predstava koja je govorila o životu, što i podrazumijeva sam naziv, Nikole Tesla, ali iz neke potpuno drugačije perspektive. Ono što nas očekuje danas jeste gust raspored, tako da ću ja sad polako da nabrojim gdje se publika može da dođe. U okviru pozorišnog programa, to je u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova predstava Čarovna frula, pozorišta mladih Novi Sad. Traje 50 minuta i uzrasta je 5+. A na pjaci od kina, također u okviru pozorišnog programa, predstava Zvučna kuhinja, zavod Kuskus iz Slovenije, u 21.30 časova, uzrasta 5+, i traje 45 minuta. Publika, odnosno zainteresovani, mogu već od 9 do 12 na broj telefona rezervisati ulaznice i preuzeti ih ili prije početka predstave u Kulturnom centru ili na platou ispred pjace od kina. U 20 časova vjerujemo da će ljetnja pozornica da bude puna do posljednjeg mjesta, zato što dolaze nam naši mališani iz Radost Kotor, koji će izvesti performans Čuvari nasljeđa. Jako se radujemo, zato što su oni po tradiciji naši gosti u okviru dječje scenskog stvaralaštva. I nakon njih, na ljetnjoj pozornici u 21.30 časova, također skoro pa svake godine od osnivanja festivala, prate nas naši prijatelji iz Dječjeg saveza Tita i Dječjeg saveza Podgorica, koji će izvesti performans Nebom djetinjstva. To je u dramsko-plesna tačka. I na pjaci od kina prije Zvučne kuhinje, koja počinje u 21.30, imamo posljednju noć književnog programa, treću zaredom, pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Tako da očekujemo naše najdraže drugare da nam se pridruže i danas u što većem broju.
4: Mene grade preci da se dajem djeci.
5: Ja sam krov od svih cigli satkanih od konca.
4: I tačno 7 prozora na kojima niko ne zvoca.
5: Čak ni lasta.
4: Brodski sam pod star 34 godine, a mrdno nije.
5: Ja sam i mama, i tata, i brat, i sestra, i predak, i potomak, i sve što zna da se smije.
4: Onda kad nešto novo, a staro kotorsko odraste,
5: ili se rodi,
4: čik pogodi.
5: Kuda lete laste?
4: Ja sam...
5: Festival koji?
4: Nije samo u juli.
6: Festival traje sve dok rastu veliki ljudi.
4: Sve dok se gasi alarm da nas i sna ne budi.
6: Sve dok se ne promijene zle čudi.
5: Dok se ne otope civilizacijske studi.
4: U krugu se vrti beskonačno.
6: Dok ne odgonetne šta je tačno.
5: Da djeca i sve što raste, veliki ljudi, pantagane, zmajevi, brodovi, luke, snovi, laste.
4: Neka lete laste, nek pozorišta raste.
2: Jutro smo ispratili okrugli sto vezano za predstavu Kako živi Antun Tun Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina, Hrvatske. Pored djece koja čine dječji žiri sa glumcima razgovarala je ispred kulturnog centra Milica Odalović.
7: Ja sam Nikša Eldan, pored mene je moj kolega Filip Eldan koji mi je ujedno i brat. Drago mi je da sam ovdje s vama. I drago mi je da ste vi ovdje. Ne znam u kojoj ste sve funkcije, znači vi ste žiri.
8: Da.
7: Nije lako biti žiri, puno je posla, velike su odgovornosti. Treba sve pogledati dobro, pravo cijeniti, tako da evo ga, svaka vam čast da ovo radite.
8: Koliko je bilo teško ili lako ići tom linijom nastanka teksta predstavljivi, ići iz...
7: Dakle,
8: to predloška dalje.
7: Dramatizaciju pjesme su radile Ivana Đula i Milica Sinkaus. Mislim da su imali dosta težak zadatak, zato što je to kod nas u Hrvatskoj dosta popularna dječja pjesma, koju mislim da svi čitaju, sad ne znam točno u kojem razredu, u osnovnoj školi,
9: lektira i niži razredi.
7: Svi čitaju, pa čak i mnogi uče na pamet. Tako da je to neko vrlo popularno dijelo Grigora Viteza u dječjoj književnosti i koje je u obliku pjesme. I mislim da je jako teško pjesmu od nekoliko strofa prebaciti u predstavu. Mislim da su tu... Ivana i Milica napravila stvarno dobar posao. One su jako puno toga, jako puno konteksta za taj lik Antuna Tuna, koji mi u pjesmi znamo kao neko neobičnog čovjeka. Morali smisliti sve ove scene koje ste vi zapravo vidjeli u ovoj predstavi. Oni su se odlučili, što je jako zanimljivo, da je on dječak. Zanimljivo je da u pjesmi Grigora Viteza nigdje ne piše, nigdje se ne spominje koliko on ima godina. On teoretski može biti i neki starac, može biti bilo kojih godina. Oni su se odlučili za ovu varijantu da je on dječak, što mislim da je jako dobro. I svi ovi likovi koje igram, ja, Nikša igra Antun Tuna, ovaj njegov otac, ovaj pripovjedač koji nam govori cijeli kontekst, onda ovaj stručnjak, onda ovaj Grigor

0: principu na ideju nismo došli Filip i ja. Mi smo zaposlenici tog teatra Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, koje na sreću njeguje i predstave za djecu, što je odlično, jer volimo to raditi. I mislim da ovaj tekst koji su Milica i Ivana napisale je odličan za Filipa i mene kao glumce. Tako je došlo do toga da se ta predstava radi.
1: Koliko je bitno, odnosno koliko je vama bilo značajno, zašto je vama bilo značajno da se priča o nestašnom dječaku?
0: Značajno je zato što, kao prvo, nije riječ samo o nestašnom dječaku, već o kreativnom dječaku koji živi u nekom svijetu mašte, koji ja mislim da je nužan i potreban svakom djetetu, jer kroz svijet mašte mi istražujemo realitet, mi upoznajemo, mi učimo kroz nekakvu metaforu, kroz imaginaciju, i zato mislim da je nekako jako važno da je to upravo nekakva središnja tema ove naše predstave, koju nosi taj lik Antuna, ne? Koji je, mislim, kao što smo rekli, već u toj pjesmi zadan po neko neobično biće. Međutim, ja mislim da u predstavi on nije samo neobično biće, ja mislim da je on zapravo svako dijete. On predstavlja svako, jer svako dijete se voli igrati, svako dijete voli od nečega raditi nešto drugo.
2: Svako dijete nekad ne voli ići u školu.
0: Svako dijete nekad ne voli ići u školu, nekad voli ići u školu. Mislim da je zapravo na koncu, to nije priča o nekom neobičnom dječaku, to je priča o svakom dječaku. Ili djevojčici,
1: yes.
0: Ili djetetu, ajmo reći. Eto.
1: Una
0: izvom.
3: Koji dio
1: vam
3: je bio najzanimljiviji u
0: predstavi? Da. Najzanimljiviji dio u predstavi je meni odnos između oca i sina. Dakle, kako izgraditi te nekakve nijanse koje su nam svima poznate. Nekad se malo svađamo s roditeljima.
1: Zato što je to nešto o čemu smo najviše pričali jutro, a to je taj podrška roditelja, i zapravo ja sam ih pitala da li se prepoznaju i šta misle o tome što roditelji pokušavaju da oblikuju djecu pravcu koji njima odgovara, i onda smo došli do zaključka da su neki srećni da to nemaju, ali i znaju nekog ko ima to, ili kao ocjene su bitne, ili je bitno da radiš ovo, da radiš ono. Pa smo pričali o tome koliko je bitno da u ovoj predstavi, i on, neko je rekao čak i poučno, da roditelj promijeni svoj stav u odnosu na...
0: Da, evo, i upravo mi je to, evo, to je odgovor na tvoje odlično pitanje. Bilo najinteresantnije graditi taj odnos između njih dvojice.
2: Ima jedna zanimljivost, ako ti se mogu da
0: dobro. Da, reci.
2: Dakle, super je da niti Antun kao lik, niti otac, nijedan ni drugi nisu ni u pravu ni u krivu. Svako. I Antun je nekad nestašan i nepodnošljiv. Mislim da je super da ta predstava ima tu jednu nijansu, da pokušava reći da je sasvim u redu pridržavati se pravila koje su za dobrobit sviju, ali to ne znači da treba izgubiti individualnost i obrnuto. Sasvim je u redu da neko možda krivo procijeni ili donese krivu odluku, kao što je ovaj otac donio krivu odluku svojim stručnjakom.
0: Pa ja, koji je isto puno krivi odluka.
2: Da, tako da. Ali nekako to međusobno razumijevanje na kraju, ako poluči nekim dobrim rezultatom, to je okej. Evo to, mislim da je u tom smislu predstava dosta iznivelirana. Mislim da tu nema sad, da je neko klasični antagonist, zločisti,
1: jasno.
2: A nekog klasičan protagonist, nego neko koji se ne nadopunjavaju.
1: I onda se potpuno mijenja. To je ta stvar da je baš na kraju to razumijevanje i to, taj moment gdje oni shvataju u čemu su različiti i kako jedan drugom da budu podrška, a ne da kaže za.
3: Pa evo, prije nego što ste vi došli, mi smo malo pričali o ovoj predstavi, o nekim detaljima koji smo vidjeli to. I sad neki od vas su rekli kako je bilo fino što ste kad se glumili Mišeliko. I rekli mu da posle Ribicu, kako ste zvali publiku, da ja mi to kažem. I posle da ste ih možda čak i učili da kažu molim tebe. To kao jedna dobra reč je, mišljite

0: Da. Ovo, ja ću vam, u Varaždinu, u našem kazalištu, imamo nekoliko scena, imamo jednu veliku, kao klasično kazalište, klasično dvoranu, i imamo jednu malu podrumsku scenu u kojoj smo mi radili ovu predstavu. Dakle, ona je prvenstveno rađena jako komorno.
1: To kao da smo u ovoj tu malo većoj prostoriji od ovoga. Dakle, ta predstava igra jako blizu djeca.
0: Jako dobro si primijetila. I tamo je nama puno lakše otvoriti komunikaciju sa publikom. I puno više smo bukvalno jako blizu, kao što ste vi sada, tako mi u ovoga važnim igramo. Naravno, kad idemo na gostovanja i na festivale, moramo se prilagođavati novim prostorima u kojima igramo, ali nas to nije spriječilo u ovom slučaju da svejedno otvorimo tu komunikaciju sa publikom koju ta predstava ima. I bilo bi šteta da, iako ste vi bili dosta daleko, jer je ovo jako velika zapravo ovom gledalište. Tako da možda nije bilo toliko te interakcije kao što imamo doma kad igramo, ali smo sve jedno sačuvali, barem djelomično, i ovo učitelj kad vas je pitao, kad je ovoga komunicirao s vama, pa pripovjedač koji stalno komunicira s vama, i tako i Antun Tun kaže, inače predstavimo još više toga, ovdje nismo mogli baš puno, ali nešto smo mogli, i to sa ribicom i sa čarobnom riječju molim te, to smo svakako htjeli ovoga ostaviti ovdje. Pa ja mislim, po mojem mišljenju, i koje ja ugrađujem i nego sam ugradio glumački u sebe da nosim ovaj lik, je glavna poruka je da nježnost i razumijevanje može i uvijek je dobro u savladavanju bilo kojih nesporazuma u odnosima. I da ako smo nježni jedni prema drugima kojih pokušamo razumjeti kakvi god oni bili, da je to sigurno točan put za bilo koji odnos. Ili roditelja spram djeteta, ili spram prijatelja, ili spram možda i nekog kog ne poznamo, a nažalost unaprijed ovoga osuđujemo prije nego što smo probali biti nježni i pristupačni. Evo.
2: Zato što po ovoj deci mi su svi pričali, zvali, odnosno govorili. Ja mislim da se njima to baš ne djelo. Iz moje perspektive, kad se malo spustimo na njih, njima stvarno predstavila i poučna, i zabavna, i duhovita.
0: Hvala.
3: Mislim, ovo je stvarno dobar komentar duhovita. Mislim, i stvarno je ta pjesma Grigora Viteza jako duhovita. To je pjesma na koju mi na kraju pjevamo ovaj tekst, ne znam koliko se sjećate. Mislim, to je neki lik koji sve radi naopako. I ja mislim da u tome ima isto nešto primamljivo. Taj lik je kao svi neki poznati arhetipski likovi u teatru, ako hoćete od lutkarskog teatra, neki zločesti Ginjol imate. Onda imate, recimo, u našoj književnosti kod Krleže Peticu Kerempuha. To su sve neki rebels, neki pobunjenici iz sustava. A Grigor Vitez je to uspio napraviti u dječjoj književnosti. Znači, napravio jedan lik koji to može biti u dječjoj književnosti, što je jako zanimljivo, da može postojati neko koji je drugačiji, neko koji je malo čudan, i neko koji možda time što je čudan ukazuje na ono, na to da je sasvim ok biti čudan, da je sasvim ok biti različit, da ne moramo svi biti isti, i da nismo, da niko nije jednak. I to je, mislim da je to jako zanimljivo i duhovito uvijek. I to je, drago mi ako djeca to vide kao duhovito.
0: Predstava između ostalog i puna humora, to je onda super ako ste uspjeli to dobiti.
2: A je vam bilo potrebno puno vremena pripremiti tu predstavu?
0: Pa zapravo da, iako smo nažalost danas u kazalištu, je trend, ne znam kako je ovoga kod vas, kod nas, je sve manje prostora za probe, ali generalno pričam, znači za sve predstave koje se rade. A pogotovo predstave za djecu, često je ono, pa dobro, to ću ići brzo, to ću ići brzo. Ne. Znači, ja sam stvarno radio puno predstava za djecu. I uvijek kad radim, pristupam jednako kao da radim, mislim, jer je, znači, predstave za djecu su jednako ozbiljne i važne kao sve druge predstave za bilo koga drugoga. Ja tu ne radim nikakvu razliku i želim to s vama sad podijeliti, jer često se tako misli, pa to je neki lakši, nije, to je odgovorniji, važniji i teži možda posao od nekih drugih kazališnih praksi. Uglavnom, radili smo intenzivno mjesec i po dana ovu predstavu i stvarno, pazeći na svaki detalj i sa redateljem i sa dramaturginjama i sa kostimograficom i sa scenografkinjom i svim ostalim suradnicima ovoga oko predstave i dali smo sve što smo mogli i znali u tom periodu i nadam se da se nešto od toga i u toj predstavi vidi.
4: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
5: Predstava Čarobna frula pozorišta mladih Novi Sad biće izvedena večeras u 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Igraju Saša Latinović, Uroš Lazović, Ksenija Mitrović, Aleksandar Milković, Marija Radovanov i Slobodan Ninković. Tekst potpisuju Milica Sinkauz, Ivana Đula, režiju Renata Karola Gatika, muziku Ivana Đula i Luka Vrbanić, scenografiju Vesna Popović, a dizajn kostima i lutaka Milica Grbić-Komazec. Rediteljka predstave Renata Karola Gatika kaže: "Ovom predstavom želela sam da deci kojoj je to prvi susret sa operom približim taj muzičko-pozorišni žanr. Opera je dosta zahtevna forma za dečju pažnju i njihova interesovanja uopšte, pa ipak uverena sam da već od malih nogu moramo krenuti sa tom edukacijom. Ovo neće biti klasično opersko pozorište, ali smo od Mozarta uzeli najviše što se moglo. Muzika je ostala najbitnija vertikala predstave i sve što je dramsko i lutkarsko, koji sama igra, vrti se oko muzike. Pevanje, koje je bilo izazov za glumce, prilagođeno je za dečju publiku. Samu priču ove Mozartove opere malo smo čistili, jer smo hteli da to bude bajka u kojoj princ oslobađa princezu, bori se protiv zla, da bi na kraju pobedio dobro. Predstava će biti duhovita i zaigrana i nadam se da će naredni put, kada našoj publici ponude nekog drugog Mozarta, ona to oberučke prihvatiti."
4: Ako ova frula bude dovoljno čarobna, kažu da svaki drugi Mozart biće siguran odlazak u pozorište za tebe.
6: Kažu i da je klasična muzika melem za uši. Čak i za bebe.
4: Kažu i da je sa svojih 5 godina Mozart napisao svoju prvu kompoziciju.
6: U prostoru je, kažu, najlakše pratiti orijentaciju muzikom. To je vertikala i opere i života.
4: Zašto ne bismo počeli slušajući Mozarta, bilo da ti je godina 5 ili 100?
7: Čarobna frula, pozorište mladih Novi Sad, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 5+.
5: A zvučna kuhinja zavoda Kuskusi Slovenije biće odigrana na pijaci od kina sa početkom u 21:30. Cilj predstave je da stvori okruženje u kojem autor objedinjuje iskustva iz svojih prethodnih projekata, zvučnih performansa u kojima gledalac pozvan da gleda, zvukove koji se izvode na sceni i interaktivnih izložbi u kojima posjetioci mogu da dodirnu izložene instrumente i njihove zvukove. U predstavi Zvučna kuhinja autor naglašava različite perceptivne uloge pozorišnog gledaoca ukusa posjetioca izložbe i koncertnog slušaoca. Projekat kombinuje elemente animirane zvučno-pozorišne predstave i radionice muzičkih instrumenata. U određenim trenucima publika je pozvana da aktivno učestvuje svirajući jednostavne instrumente. Na taj način publika ne samo da posmatra ili sluša radnju, već postaje njen aktivni učesnik, ostvarujući direktan fizički kontakt sa predstavom. Centralna tema predstave Zvučna kuhinja je sinestezija, preplitanje sluha sa drugim čulima, posebno čulom ukusa. Predstava istražuje veze između muzike i gastronomije onako kako se one pojavljuju u svakodnevnom životu i kulturi, spajajući ih u višesenzorno pozorišno iskustvo. Radnja se odvija u kuhinji gdje su članovi publike pozvani kao gosti. Međutim, kuvar je izgubio čulo ukusa. Kako onda može da priprema i kuva hranu? Otkriva da čulo ukusa može da povrati stvaranjem i slušanjem zvukova. Stvaranje muzike postaje nalik pripremanju i degustiranju hrane. On tako postaje muzičar i kompozitor koji kuva zvukove, uživa u njihovim beskrajnim kombinacijama i prepušta se bogatoj zvučnoj ekstravaganciji. Njegova usta postaju njegove uši. Predstava prati postepenu i dramsku strukturu bogate zvučne gozbe. Završava se radionicom u kojoj je publika pozvana da sama skuha neka od zvučnih jela. Igra Petar Kus, koncept režije muziku potpisuje Petar Kus, korežija Miha Arh, kostimografija i scenografija Istog Hrga, a pjesmu o krompiru komponovao Boštjan Gorenc Pižama.
6: Roba jelo ušima, one će ti reći da li je previše slana.
8: Znam, da je za tešku hranu još rano, to ćemo od oktobra.
6: Visoki tonovi alarmiraju da jelo samo što ne zagori. Aspirator me dekoncentriše, brže zbori. Što fali, biber ili petrusin? Požuri, ova melodija kao da me juri.
8: Na meniju ovih dana su zvukovi zveckanje, kutlača i lonaca. Samo neka neko proba da mi zvoca.
6: Prije nego što probaš moje jelo, nabavi zvučno odijelo.
7: Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus Slovenija, Pjaca od Kina, od 21:30 časova. Uzrast 5+.
5: Druga godina projekta Nauči me da pišem za tebe književnog programa Kotorskog festivala pozorišta za djecu nastavlja sigurno ka postavljenom cilju premošćavanje granice između stvaraoca i publike, odnosno podređivanje stvaralačkog procesa potrebama djece.
9: Prateći program
10: sa festivala.
5: Najizraženiji problemi dramskog stvaralaštva za djecu i mlade su pretpostavke o temama, situacijama i likovima koje djecu zanimaju ili bi trebalo da zanimaju, a koje dolaze iz nedostatka direktne komunikacije sa djecom i nedovoljnog vrednovanja dječjeg mišljenja. Kroz seriju radionica osmišljenih tako da djeci pruže alate samoizražavanja i artikulacije misli i želja, tim autorki preuzima ulogu aktivnih slušalaca i sprovoditelja dječjih zamisli. Tokom festivalskih dana djeca će imati priliku da se upoznaju sa radom Aleksandre Jovanović, Mine Petrić i Ivone Marcijuš, nakon čega će u odnosu na lične afinitete i želje imati priliku da u saradnji sa spisateljicama individualno ili kroz rad u grupi razrade svoje ideje za pozorišni komad. Kao završnica projekta planirano je predstavljanje najzabavnijih radova u različitim razvojnim fazama u nadi da će možda baš neki od njih imati priliku da dobiju krila i ostvare se na sceni pozorišta koje raste pred našim očima. Urednik književnog programa je Danilo Brakočević. Bila je ovo još jedna festivalska hronika 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Pratili smo osvrte na prethodni festivalski dan i najavu programa koji i danas donosi bogat izbor predstava, radionice i pratećih sadržaja za djecu i sve ljubitelje pozorišne umjetnosti. Hvala vam na pažnji, budite i sutra uz našu festivalsku hroniku kada ćemo donijeti nove priče, utiske i atmosferu sa kotorskih trgova i scena. Do tada, prijatan ostatak dana.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Dobrašina Kićovića. Ne moraš potpisati ugovor o radu 1. aprila da bi ostao bez posla. Vlast je smenjiva dok ne počne da štiti fotelju. Isključuju nam struju u vrijeme ručka jer znaju da nemamo što da podgrijemo. Otkuda da mu upamtim ime kada mu daju toliko nadimaka? Kolovođa je nerijetko najslabija karika. Zaštita životne sredine je naš prioritet, a o nama ćemo malo preko sutra. Ako koristi, ne škodi, a ako škodi, utranduje. Nisam izgubio emocije, nego prijatelje. Dobro bi bilo vratiti inteligenciju, ne vještačku. Krivac se pokrije ušima, a glupak glupostima.

0: Vijesti Radio Kotora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio sinoć na Cetinju svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, kojim su prisustvovali predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, evropska komesarka za proširenje Marta Kos, brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, kulturnog, naučnog, privrednog i javnog života, kao i predstavnici institucija i međunarodnih organizacija. Milatović je kazao da kao što 13. jula 41. nisu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, ni nakon obnove nezavisnosti, ani nakon demokratskih promjena 2020. i 2023. nije ostvareno sve ono što su građani s pravom očekivali. Healing Boka Bay, dugoročna građanska inicijativa čiji je cilj da okupi građane, institucije i organizacije oko zajedničke misije da se pronađu, obilježe i očiste sve ekološke crne tačke u Bokokotorskom zalivu, počinje danas. Aktivnosti koje su planirane na teritoriji Bokokotorskog zaliva odvijaju se u sklopu široke nacionalne kampanje pod nazivom Čuvaj da te čuva. Tokom akcije timovi će čistiti podmorje danas na tri različite lokacije ispred Dobrotske rive, rive u naselju Muo i oko ostrva Gospod Škrpjela, dok će specijalizovani timovi iz mora izvući potopljena vozila. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivat organizuju akciju čišćenja tvrđave Vrmac i okolnog platoa, koja će biti održana u ponedjeljak 13. jula u 18 sati. U okviru programa 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, večeras posljednjeg dana festivala u 19. na pjaci od kina, bit će održan edukativno-teorijski program Velika Trampa, a potom od 20 sati na istoj lokaciji edukativno-teorijski program Niko se nije naučen rodio. Od 21. na ljetnjoj pozornici bit će upriličen program svečanog zatvaranja festivala, a zatim slijedi predstava Carevo novo djelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine. U Luci Kotor danas 4 broda Viking Sea, posljednji odlazi u 22 sata za Dubrovnik, saopšteno je Radio Kotoru i Zade Luka Kotor. Sport. U prijateljskoj vaterpolo utakmici danas se na olimpijskom bazenu sportskog centra u Nikšiću sastaju reprezentacije Crne Gore i Holandije. Susret počinje u 19 sati. Crna Gora se priprema za svjetski kup koji se igra u Sidneju od 22. jula. U Crnoj Gori sutra će biti sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima, u planinskim oblastima uz jači razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjiv, najčešće jugozapadni i zapadni, a najviša dnevna temperatura vazduha sutra iznosit će od 24 do 36 stepeni. Toliko u popodnevnim vijestima.
1: Radio Kotorana.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: postizanja dogovora o ustavnim promjenama i deblokadi pravosuđa, na redu dugo najavljivana rekonstrukcija vlade, pitanje je na koje još nema jasnog odgovora. Da ti procesi mogu biti povezani, odnosno da postoji mogućnost da određene partije zatraže, tako reći, naplatu političkih potraživanja, smatra Miloš Perović iz Alfa Centra.
1: Smatram da nije riječ o slučajnom tajmingu da se sada govori i o rekonstrukciji vlade, negdje je logično da se pitanje rekonstrukcije ne otvara prije završetka osjetljivih pregovora i glasanja koja zahtijevaju širi politički konsenzus. Tek nakon što se taj proces okonča, otvara se je li prostor za neku vrstu unutrašnjeg preslaganja parlamentarne većine.
0: Perović za Naš radio kaže da će rekonstrukcija najvjerovatnije obuhvatiti popunjavanje mjesta koja su upražnjena nakon izlaska DNP-a iz vlasti. Perović ne vjeruje da ima prostora da dio opozicije koji je podržao ustavne promjene dobije mjesto u vladi.
1: Ukoliko i postoji određena vrsta dogovora, mnogo vjerojatnije da će eventualni politički kompromis biti vidljiv kroz veći utjecaj opozicije na, recimo, izbor nosilaca funkcija koje bira skupština, ali jačanje nekih kontrolnih mehanizama u bezbjednosnom sektoru ili neko veće učešće u radu nezavisnih tijela.
0: To mišljenje dijeli i analitičar Aleksandar Ćuković.
2: Sporazum između vlasti i opozicije ne predviđa ulazak opozicionih partija. Da li će po dubini biti neki kontrolni mehanizmi, ostaje da se vidi, ali teško je licitirati u ovom trenutku.
0: Ni politikolog Vladimir Pavićević ne vjeruje da postoje zakulisni dogovori, jer bi oni najviše štetili upravo partijama koje bi u tome učestvovale.
3: Ali čini mi se da postoji jedan dogovor oko toga da se ne propusti šansa da Crna Gora postane članica Europske unije i da bilo kakva trgovina koja bi podrazumijevala dogovore mimo ovoga ključnog cilja može da šteti samo onima koji učestvuju u takvoj trgovini. Mislim da od takve trgovine loše neće biti ništa.
0: Pavićević zaključuje da je najbolje da opozicija predvođena DPS-om ostane van mjesta odlučivanja, jer se ispostavilo da tako najviše doprinose evropskom putu Crne Gore.
4: Socioekonomske teme. Unija slobodnih sindikata više neće učestvovati u radu socijalnog savjeta jer se vlada, kako su saopštili iz te radničke organizacije, mjesecima igra sa socijalnim dijalogom. Poručuju da ne žele da daju snagu formi, već da izgrade efikasan i konstruktivan socijalni dijalog zasnovan na međusobnom uvažavanju i ravnopravnosti socijalnih partnera i vlade. Detaljnije će Iva Perović.
5: Iz Unije slobodnih sindikata saopštili su da je današnja sjednica predsjedništva socijalnog savjeta na kojoj je trebalo da vlada iznese svoj model za povećanje zarada zaposlenima po ko zna koji put u zadnjih 8 mjeseci završena bez zaključka.
0: Naime, predstavnici vlade ponudili su zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora sa koeficijentima koji bi tek trebalo da se dogovore na radnoj grupi zakazanoj za 15. jul, s tim što su izjašnjenje za povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta uslovili sagledavanjem rezultata turističke sezone koji će biti poznati u oktobru ili novembru. Ovim je vlada pokazala i potvrdila krajnje neodgovoran i neozbiljan odnos prema trenutno najaktuelnijim egzistencijalnim pitanjima zaposlenih u Crnoj Gori.
5: Vlada se, kako su istakli, mjesecima igra sa socijalnim dijalogom kada je riječ o ovoj temi, svojim odnosom neuvažavanja socijalnih partnera ih stavlja, dodaju, u nedostojanstven položaj.
0: Od početne izjave predsjednika vlade iz decembra prošle godine, koju je potvrdio i na naredna 4 sastanka, premijer se saglasio da je neophodno povećati zarade zaposlenima zbog negativnih efekata inflacije i stvaranja što povoljnijih radnih i životnih uslova za zaposlene i građane kako bi se izbjegao očekivani egzodus, pogotovo mlade, radne snage danom našeg pristupanja Evropskoj uniji. Sve do zadnjeg sastanka održanog 30. marta ove godine, predsjednik je tražio odlaganje kako bi dobio vrijeme da nam ponudi model za zaključivanje novog opšteg kolektivnog ugovora i povećanje zarada zaposlenima, koji je bolji od modela koji smo mu mi kao socijalni partneri ponudili u decembru.
5: Na njegov predlog produžili su važenje opšte kolektivnog ugovora do 30. aprila, kazali su iz Unije slobodnih sindikata.
0: Da bi nam on na sastanku koji je na njegov predlog zakazan za 17. april saopštio model povećanja zarada koji vlada preferira. Niti je sa nama održao sastanak zakazan za 17. april, niti nas je predsjednik vlade do danas udostojio realizacije zaključka na kojem je sam u više navrata insistirao. Naprotiv, odjednom iz njegovih medijskih izjava saznemo da on nije u toku sa zbivanjima u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom i obračunskom vrijednošću koeficijenta, ali da sva njegova ovlašćenja ima ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.
5: Naglašavaju da im ministarka rada Neida Nišić na sastancima saopštava da ona sama ne može ništa da uradi bez ovlašćenja premijera Milojka Spajića i ministarstva financija. Iz Unije slobodnih sindikata poručuju da će nastaviti da istrajavaju u svojoj borbi, a o njihovim daljim koracima u toj borbi pravovremeno će obavještavati njihovo članstvo i ukupnu javnost.
4: Novim zakonom o platnom prometu naprijedit će se sektor plaćanja u našoj zemlji i smanjiti provizija na svega 5 centi do iznosa od 200 eura, saopštili su u Skupštini guvernerka Centralne banke Irena Radović i ministar financija Novica Vuković. Instant platni promet, kako navode, startuje 20. jula i sve banke su spremne. I dok iz vlasti pozdravljaju rješenja, opozicionari, iako podržavaju napredak u platnom prometu, kritikuju vladu zbog slabog standarda građana. Sjednicu Skupštine pratio je Obrad Mandić.
6: Guvernerka Centralne banke Irena Radović izjavila je da novi zakon o platnom prometu predstavlja do sada najveći napredak u oblasti elektronskog plaćanja i novčanih transakcija.
7: Savjet Centralne banke Crne Gore izglasaće ograničenje, što je već iskomunicirano bankama, ograničenje cijene domaćih transakcija u platnom prometu na 5 euro centi za transakcije koje idu posredstvom elektronskih kanala.
6: Ministar financija Novica Vuković napominje da se smanjuju greške pri plaćanju kao i siva zona.
8: Predloženi zakon uticaće prvenstveno na korisnike platnih usluga u Crnoj Gori jer se omogućava raspolaganje sredstvima u realnom vremenu 24 sata kroz 7 u nedjelji dana. Te pruža visok stepen zaštite od prevara i pogrešnih uplata, uvođenje obavezne provjere primaoca plaćanja uz adekvatnu primjenu provjeru u dijelu primjene restriktivnih mjera.
6: Demokratska Crna Gora pozdravlja rješenja. Poslanik Nikola Rovčanin ističe da je posebno važno da je provizija za elektronsko plaćanje simbolična.
9: Da će naknade biti ograničene na 5 centi do određenog iznosa do 200 eura, a to su upravo najveći dio transakcija gdje građani uplaćuju račune za struju, račune za komunalije. Prema tome, u tom dijelu to je značajno smanjenje.
6: Opozicionari, iako podržavaju napredak u platnom prometu, kritikuju vladu zbog slabog standarda građana. Poslanik DPS-a Elvir Zvrko napominje da kreditna zaduženja samo rastu.
10: Jer ako je ekonomija snažna, očekivali bi da će građani ipak više da štede nego da se zadužuju. A kada rekordno rastu gotovinski krediti, to može značiti da raste financijski pritisak na domaćinstva, jednostavnije rečeno da je standard građana ugrožen.
6: DPS se interesovao i da li su banke spremne za kompleksni platni promet. Guvernerka Radović navodi da jesu.
7: Instant platni promet biće lansiran 20. jula. Sve banke u Crnoj Gori su spremne, kao i Centralna banka. To je projekat koji smo odradili u partnerstvu sa Centralnom bankom Italije pod okriljem Evropske centralne banke, na kom smo radili posljednjih godinu dana. Instant transferi će biti niži ili ne mogu zapravo biti viši od transfera drugih domaćih plaćanja.
6: Guvernerka je još istakla da je velika privilegija integrisati državu u platni promet Evropske unije i prije formalnog članstva.
4: Crna Gora će na predstojećoj međuvladinoj konferenciji zatvoriti poglavlje 29 Carinska unija. Time se potvrđuje da je naš carinski sistem spreman da funkcioniše po evropskim pravilima, saopštila šefica radne grupe za to poglavlje Maja Vučinić. To je, dodaje, važan korak za našu ekonomiju, privredu i građane, jer moderniji i efikasni carinski sistem znači jednostavniju trgovinu, veću sigurnost i bolje uslove za razvoj. Zatvaranje poglavlja 29 očekuje se tokom jula. Slušate novosti dana Radija Crne Gore. Sudski savjet održao je posljednju sjednicu u aktualnom sazivu i konstatovao da mu u skladu sa Ustavom sutra ističe mandat. Konstitutivna sjednica novog saziva biće održana 16. jula, kada će biti izabran i predsjednik savjeta.
11: Upravni sud usvojio je tužbu bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije iz novembra 2025. godine, kojem je utvrđeno da je kao bivši predsjednik države dostavljao izvještaj o prihodima i imovini sa netočnim i nepotpunim podacima, jer nije prijavljivo ručne satove pojedinačne vrijednosti veće od 10.000 eura, saopšteno iz Upravnog suda. Sud je, dodaje, utvrdio da je Agencija za sprječavanje korupcije povrijedila pravila upravnog postupka jer odluka ne sadrži dovoljno jasne i potpune razloge o odlučnim činjenicama i pravnim pitanjima zbog čega nije bilo moguće ispitati njenu zakonitost.
4: Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2025. dobio je zeleno svjetlo na Odboru za bezbjednost i odbranu. Predsjednik tog skupštinskog tijela kazao je da je rasprava bila konstruktivna te da ne može detaljisati o izvještaju AMB-a jer je označen stepenom tajnosti. Izvještaj je prema riječima poslanika DPS-a Mihajla Anđušića korektan. Sporno je što se na usvajanje tog dokumenta dugo čekalo. Slušamo Sanju Milić.
12: Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2025. godinu dobio je zeleno svjetlo na Odboru za bezbjednost i odbranu, kazao je predsjednik tog skupštinskog radnog tijela Dane Marković, dodavši da više o samom sadržaju tog dokumenta ne može da govori jer je označen stepenom tajnosti.
13: Imali smo jednu temeljnu i konstruktivnu raspravu koja je trajala duže od 3 sata. Učešće su uzeli i poslanici opozicije i poslanici pozicije. Sjednica Odbora za bezbjednost završena je usvajanjem izvještaja.
12: Izvještaj je korektno odrađen, stava je DPS-ov Mihajlo Anđušić. Sporno je što je usvajanje tog izvještaja dugo čekalo.
14: Imamo zadršku prema tom izvještaju iz razloga što ukoliko ne postoji koordinacija na nivou AMB-a, vlade, parlamentarne većine, jer posjetit ću vas da šef AMB-a imenuje vlada, a da upravo ta vlada, odnosno njihova parlamentarna većina, nije dozvolila sebi da napravi kvorum za održavanje sjednice na Odboru za bezbjednost i odbranu. To dovoljno, čini mi se, govori o samom stanju u bezbjednostnom sektoru.
12: Zamjerka opozicije je i izostanak kvalitetne komunikacije sa bezbjednostnim organima, dodao je Anđušić.
14: Tu prije svega mislim na AMB, upravu policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i naravno tužilački organi koji su nezavisni.
12: Anđušić je komentarisao i platformu opozicije i vlasti, ističe kako je 95% zahtjeva opozicije ispoštovano.
14: I mislim da smo dobili korektno.

0: što je bio predmet same platforme. Između ostalog, to će podrazumijevati da odradimo izmjenu do amandmane na zakon o AMB-u i zakon o unutrašnjim poslovima i...
1: Podsjećamo, sjednica na kojoj je trebalo da se raspravlja o izvještaju Agencije za nacionalnu bezbjednost za minulu godinu, više puta je odlagana.
2: Igor Glavaš prvostepeno je u Višem sudu u Podgorici osuđen na 25 godina robije zbog pomaganja ubistvu Šćepana Roganovića. Tu odluku donijelo je krivično vijeće specijalnog odjeljenja Višeg suda kojem je predsjedavala sutkinja Vesna Kovačević. Višegodišnja kazna izrečena je zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i teškog ubistva putem pomaganja.
3: Klub odbornika Pokret Evropa sad u Skupštini glavnog grada podnio inicijativu da jedna ulica u Podgorici ponese ime policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, čovjeka koji je svoj profesionalni i životni put posvetio borbi protiv organizovanog kriminala i zaštiti Crne Gore, naveli su u saopštenju.
2: Svijet. Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Španiji koji su lokalni mediji opisali kao najrazorniji koji je do sada pogodio Andaluziju. Kao nestalo vodi se 19 osoba. 150 vatrogasaca pokušava da lokalizuje požar koji je prema prvim istragama izazvao pad dalekovoda. Kako se navodi, preminuli za koje se sumnja da su strani turisti, pokušali su da napuste područje rutom koja nije za evakuaciju i zahvatio ih je plamen. Regionalna vlada sumnja da su žrtve Britanci zbog položaja volana u automobilima. Oko 1000 ljudi evakuisano je iz predostrožnosti, javljaju španski mediji.
3: Ruske snage tokom noći pokrenule su vazdušni napad na selo Šabelkivka u Donjeckoj oblasti u kom su poginule dvije osobe, navodi se u objavi Državne službe za vanredne situacije. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da je spriječila veliki teroristički napad bombardovanje ruskog vojnog aerodroma Rostov centralni koji je navodno planirala ukrajinska vojna obavještajna služba.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski navodi da su kineske vlasti upozorile Rusiju da ne koristi nuklearno oružje kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju. Ukrajinski dron pao je na jednu rafineriju u Krasnodarskom kraju u Rusiji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da su sukobi u Ukrajini nastavljeni jer je Zapad neiskren u tvrdnji da želi okončanje rusko-ukrajinskog sukoba.
3: Sjedinjene Američke Države i Izrael pripremaju se za mogućnost dugotrajne eskalacije sukoba s Iranom, pišu izraelski mediji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Islamskoj Republici, dok revolucionarna garda Irana tvrdi da je gađala američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Teheran upozorava SAD da se uzdrže od novih vojnih avantura, a izraelski ministar odbrane poručuje da je vojska spremna za nastavak udara na Iran.
2: Ponovo domaće aktualnosti, demografska otpornost Crne Gore, stanovništvo kao temelj održivog razvoja, naziv je konferencije u organizaciji Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, na kojoj su saopšteni alarmantni podaci o demografskoj situaciji u našoj zemlji. Sve manje mladih, depopulacija posebno na sjeveru države, migracije ka Podgorici i Primorju, nestanak seoskih područja. Kako to zaustaviti, odgovor bi trebalo da pruži buduća nacionalna strategija za demografiju. Opširnije će Saša Samardžić.
4: Stanovništvo nije samo statistika. Ono je temelj ekonomskog razvoja, tržišta rada, javnih financija, obrazovanja, zdravstvenog sistema, regionalnog razvoja i ukupne društvene stabilnosti i budućnosti. Da li smo spremni da demografsku politiku prepoznamo kao jedan od ključnih razvojnih prioriteta kako bi se izradila nacionalna strategija za demografiju? Generalna direktorica Direktorata za demografiju Mileva Brajušković-Popović saopštila alarmantne podatke. Od 2000. do 2023. godine u Crnoj Gori je oko 3.500 stanovnika više, ali samo zbog doseljavanja velikog broja stranaca, inače bi nas bilo manje. Niska stopa nataliteta, visoka stopa mortaliteta, starenje stanovništva, prirodni priještaj u kontinuiranom padu.
5: Procjena je da je od 2011. do 2023. godine napustilo Crnu Goru oko 94.000 lica. Uradila sam projekciju za 2030. godinu gdje vidimo da će na 100 mladih dolaziti čak 140 starih lica. Imamo 277 seoskih naselja sa manje od 10 stanovnika. Dakle, pred potpunim izumiranjem.
4: Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić podvlači da se sa demografskim procesima suočavaju i druge, pa i najrazvijenije države. Demografska politika ne može i ne smije biti odgovornost samo jednog ministarstva.
6: Naš cilj mora biti da demografska pitanja integrišemo u razvojno planiranje države i da mjere koje donosimo budu zasnovane na stvarnim potrebama građana, ali i dugoročno održive.
4: Ministar regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Ernad Suljević.
7: Naš zadatak je da doprinesemo ravnomjernijem regionalnom razvoju, podstaknemo investicije i osnažimo lokalne ekonomije. Ekonomska perspektiva jedan je od ključnih faktora koji utiču na odluku da ljudi ostanu, da se vrate ili da svoju budućnost grade u sredinama iz kojih potiču.
4: Prezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Karolin Tiso.
8: And the question is not simply how many people.
9: Pitanje nije prosto koliko će ljudi ovdje živjeti 2050. ili 2070. Dublje pitanje je kakav život će ljudi ovdje biti u mogućnosti da izgrade u svakoj opštini.
4: Konferencija će potražiti odgovore kako će država reagovati na upozorenja koje je generalna direktorica Direktorata za demografiju Mileva Brajušković-Popović uputila ne samo državi i njenim institucijama, već svima nama.
5: Ukoliko se demografski trendovi nastave do 2100. ćemo imati 300.000 stanovnika manje. I to je pitanje kojih 300.000 stanovnika će odživjeti. Nema više vremena za ulaganje.
2: A uoči proslave najvećeg državnog praznika poznati su i dobitnici 13. julske nagrade. Zavrijedile su je profesorica Sonja Tomović-Šundić, doktorke bioloških nauka Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović, te reditelji profesor Nikola Vukčević.
3: Odluku je na danas održanoj sjednici na Cetinju nakon tajnog glasanja donio žiri za dodjelu najvećeg državnog priznanja kojem je predsjedavao Trifun Savić. Tako stoji u obrazloženju redovna profesorica Univerziteta Crne Gore Sonja Tomović-Šundić, nagrađena je za djelo književna antropologija Danila Kiša. Doktorke bioloških nauka Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović priznanje su zavrijedile za naučno dostignuće i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, a filmski reditelj i univerzitetski profesor Nikola Vukčević za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u prošloj godini.
2: Koncertom svjetski poznatog pijaniste Novljanina Borisa Kraljevića i kamernog orkestra Kamerata Herceg Novi večeras će svečano biti otvoren 43. međunarodni festival Dani muzike, najavljuje Ljiljana Vukotić.
10: Na scenama u Hercegnovskom Starom gradu, Dvorani Park i Marina trgu u Porto Novom tokom 11 festivalskih dana bit će održano 10 koncerata umjetničke muzike. Publiku, između ostalih, očekuju koncerti pijanistkinje Ksenije Vohmanijanine, zatim violiniste Jovana Jovovića i pijaniste Andrije Jovovića, potom pijaniste Petra Milića, violiniste Vujadina Krivokapića, flautistkinja Anđele Bratić i Žane Lekić. Umjetnički direktor festivala maestro Boris Kraljević istakao je na konferenciji za novinare da će nastupiti na otvaranju za razliku od prethodnih godina kada je obično svirao na kraju festivala.
11: Riješili smo da nastupim sa orkestrom Kamerata Herceg Novi pod rukovodstvom Ivana Velikanova, dirigenta, sa vrlo interesantnim programom koji će uključiti i dijelo Miloša Rajičkovića, kompozitora sa američkom adresom, ali koji je i korijenima i stalnim boravkom u našem gradu vezan za Herceg Novi.
10: Poseban segment festivala, kako je istakao Kraljević, je podijum mladih, u okviru kojeg će 17. jula u sali muzičke škole nastupiti mladi umjetnici iz Herceg Novog, koji izazivaju pažnju i radoznalost publike. Predsjednica Umjetničkog savjeta festivala, profesorka Milena Lučić, istakla je značaj višedecenijskog trajanja ove manifestacije i najavila koncert još jednog uspješnog Novljanina.
12: Za nekoliko dana, to jest 19. jula, publika će moći pozdraviti još jednog velikog umjetnika, ovog puta na gitari, gospodina Gorana Krivokapića, koji je također naš sugrađani.
10: Međunarodni festival Dani muzike značajan je i sa aspekta promocije umjetničkog stvaralaštva na najvišem nivou, kazala je sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić-Pištalo.
2: Prije sporta upozorenje uprave policije.
3: Prethodnih nekoliko dana registrovano je učestalo slanje lažnih SMS poruka i policija upozorava građane da na njih ne odgovaraju niti preduzimaju bilo kakve radnje koje se traže, uključujući dijeljenje ličnih podataka. Riječ je o porukama koje sadrže zlonamjerni phishing link uz obavještenje da će korisniku navodno biti ugašen račun i nalog ukoliko ne ažurira svoje lične podatke.
2: Preglede dnevnih aktualnosti iz sporta pripremio je Marko Perović.
13: Fudbaleri Francuske nakon trijumfa nad Marokom 2-0 večeras će saznati protivnika u polufinalu Mundijala. To će biti bolja selekcija iz duela Španije i Belgije, koji će početi u 21 sat. Sjutra će rivali biti Engleska i Norveška, dok je za nedjelju ujutru zakazan duel Argentine i Švajcarske. Na Wimbledonu slijedi završnica borbe za trofej. U prvom polufinalu sastali su se Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri. Nakon toga snage će odmjeriti Italijan Jannik Sinner i srpski teniser Novak Đoković. U konkurenciji teniserki sjutra će u finalu igrati Čehinje Karolina Muhova i Linda Noskova. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore poslije prvog dijela pripreme u Los Angelesu formu za završni turnir svjetskog kupa Brusiju Nikšiću, gdje će doveče odigrati kontrolnu utakmicu sa Holandijom. Reprezentativac Vasilije Radović ističe da će to biti dobra provjera pred izazove koji slijede.
14: Imamo nekih 10 dana još do svjetskog kupa u Australiji. Mislim da do sada sve ide u najbolje mogućem redu i da ću imati dovoljno utakmica da se pripremimo. A šta nas očekuje, šta želim da najavim, je ta zvanična utakmica protiv reprezentacije Holandije. Stvarno bi pozvao navijače da dođu, da što u ljepšem ambijentu ovdje u Nikšiću odigramo i promovišemo vaterpolo i da se mi na što bolji način pozdravimo za taj svjetski kup.
13: Utakmica u Nikšiću počeće u 19 sati.
3: Meteo bilten. Pretežno je sunčano, vjetar je uglavnom slab do umjeren sjeverni. Temperatura u 14 sati, Podgorica, Herceg Novi Budva 32 stepena. Ulcin 30, Cetinje 28, Nikšić i Bar 27, Bjelopolje, Gusinje 26, Šamnik 25, Plužine 24, Pljevlje, Kolašin, Rože 23 i Žabljak 18 stepeni.
2: Vrijeme s jutra.
3: Sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne u planinama na sjeveru uz jači razvoj oblaka moguće kratkotrajno kiše i grmljevina. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv, najčešće jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 23, dnevno od 24 do 36 stepeni.
2: Na kraju, najvažnije još jednom.
3: Dogovor o ustavnim promjenama mogao bi otvoriti vrata rekonstrukciji vlade. Naši sagovornici očekuju promjene u parlamentarnoj većini, ali ne i ulazak opozicije u izvršnu vlast. Ponovo bez dogovora sa vladom o novom opštem kolektivnom ugovoru, Unija slobodnih sindikata napušta socijalni savjet. Novi zakon o platnom prometu unaprijedit će sistem plaćanja i smanjiti provizije, kažu iz vlade. Opozicija upozorava da to neće riješiti problem niskog životnog standarda. U velikom požaru u Andaluziji poginulo 12 osoba. Univerzitetska profesorica Sonja Tomović-Šundić, doktorke bioloških nauka Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović, te reditelj Nikola Vukčević, laureati 13. julske nagrade. I s jutra pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni.
2: 15 je sati i 27 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Goran Filipović, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
15: Radio Kotor.

0: 925-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedjeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Jete koje ne zna za laži. Mama mi kad god pojedem slatko na Kvarnu ponavlja: istinu mi kaži. Kome je istina odjeća, taj najljepše hoda. Tamo gdje dijete progovori, e tu počinje sloboda.
1: Carevo novo odijelo, gradsko pozorište Jazavac, Bosna i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21 čas. Uzrast 6+.
0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Želimo vam dobar dan, uvaženi slušalci i slušateljke. Poslušajte naslove dana za 10. jula. Svečani prijem na Cetinju predsjednik Crne Gore Jako Milatović upriličio proslavu povodom 13. jula, Dana državnosti. Akcijom u Dobroti danas započet dugoročni građanski projekat Healing Boka Bay s ciljem sanacije ekoloških crnih tačaka u zalivu. U Kotorskoj luci 4 broda. Svjedoci jednog vremena, sinoćnji razgovor ispred kafane Dojmi bio posvećen istoriji sporta i njegovom uticaju na razvoj lokalnog turizma. Donosimo detalje sa današnje promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića. Večeras se svečano zatvara 34. Kotorski festival pozorišta za djecu. Ovogodišnje izdanje festivala Kotor Art publici donosi 34 glavna i 28 pratećih programa. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigraće danas od 19. u Nikšiću prijateljski meč protiv selekcije Holandije. Nakon sunčanog dana u Kotoru i temperature trenutno 29 stepeni, slične vremenske prilike uz blagi porast temperature očekuju nas i sutra širom zemlje. Kotorska hronika. Iz sva tri glavna pravca od tunela Vrmac, Dobrote i Prčanja ka Kotoru danas u popodnevnim satima stvorile su se kilometarske kolone zbog manjeg saobraćajnog udesa u kojem su učestvovali autobus i policijsko vozilo. Do udesa je došlo na izlazu kod glavne benzinske pumpe, bilježe danas naše novinarske ekipe, a u incidentu je stradalo štop svjetlo policijske Škode. Kako smo zabilježili danas popodne u Dobroti, nastavljeni su infrastrukturni radovi na trećem putu u Dobroti. Ekipe na terenu trenutno izvode radove na asfaltiranju druge dionice ovog puta. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio sinoć na Cetinju svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. On je kazao da kao što 13. jula 1941. nisu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, ni nakon obnove nezavisnosti, ani nakon demokratskih promjena 2020. i 2023. nije ostvareno sve ono što su građani s pravom očekivali. Slušamo dio govora predsjednika Crne Gore.
1: Prije 148 godina, 13. jula 1878. godine, Crna Gora je dobila međunarodno priznanje. Potvrđeno nam je pravo da postojimo pod svojim imenom i da sami uređujemo svoju budućnost. Prije 85 godina, 13. jula 1941. naši preci podigli su ustanak protiv fašizma, branili su život, branili su slobodu i branili su dostojanstvo. I nijesu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru, vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti, lakše pokleknuti nego ustati. Prije 20 godina, 21. maja 2006. obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države. Međutim, kao što poslije 13. jula nijesu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, tako i nakon obnove nezavisnosti i demokratskih promjena 2020. i 2023. godine nijesmo ostvarili sve ono što su građani s pravom očekivali. Istorija nas uči da ni najveće pobjede nijesu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda mišljenja, pravda i poštovanje dostojanstva, ama baš svakog čovjeka.
0: Prijemu su prisustvovali predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zora Milanović, Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, kulturnog, naučnog, privrednog i javnog života, kao i predstavnici institucija i međunarodnih organizacija. Healing Boka Bay, dugoročna građanska inicijativa čiji je cilj da okupi građane, institucije i organizacije oko zajedničke misije da se pronađu, obilježe i očiste sve ekološke crne tačke u Bokokotorskom zalivu, počela je u Dobroti. Aktivnosti koje su planirane na teritoriji Bokokotorskog zaliva odvijaju se u sklopu široke nacionalne kampanje koja nosi naziv Čuvaj da te čuva. Tokom akcije timovi će čistiti podmorje na tri različite lokacije ispred Dobrotske rive, ispred rive u naselju Muo i oko ostrva Gospa od Škrpjela, dok će specijalizovani timovi iz mora izvući, kako kažu, potopljena vozila. Program je počeo registracijom učesnika na Dobrotskoj rivi oko 13:30 ispred Instituta za biologiju mora, nakon čega će uslijediti predstavljanje kampanje i raspoređivanje timova na terenu. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivat organizuju akciju čišćenja tvrđave Vrmac i okolnog platoa, koja će biti održana u ponedjeljak 13. jula sa početkom u 18 sati. Cilj akcije je očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa, kao i unapređenje izgleda jednog od najljepših vidikovaca i izletišta koje svakodnevno posjećaju stanovnici Kotora i Tivta, ali i brojni turisti i turistkinje. U Luci Kotor danas 4 broda sa više od 4000 putnika, posljednji Viking Sea koji je doplovio iz Krfa, iz Kotora će isploviti u 22 sata za Luku Dubrovnik. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom održan je sinoć ispred kafane Dojmi. O tome kako su sport i turizam decenijama rasli zajedno govorili su osvajač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đurčić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović, zabilježila Nataša Janović.
2: Veče otvorila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, naglasivši da su sportski uspjesi i rad brojnih entuzijasta decenijama doprinosili ugledu grada.
3: Sa nama je večeras gospodin Đorđe Perišić, Kotorani, osvajač zlatne olimpijske medalje sa vaterpolo reprezentacijom Jugoslavije 1968. godine i čovjek čiji je život decenijama vezan za plivanje, vaterpolo i sportski pokret. Pored velikih sportskih uspjeha, obavljao je značajne funkcije u sportu nekadašnje Jugoslavije. Zajedno sa gospodinom Davidovićem napisao je monografiju Vaterpolo klub Primorac 1922-2022. Sa nama je večeras i Dragan Đurčić. Poseban trag ostavio je u radu Vaterpolo kluba Primorac. Obavljao je odgovorne dužnosti u Vaterpolo savezu Jugoslavije, Crnogorskom nacionalnom savezu, Sopku Kotora i drugim institucijama koje su oblikovale sportski život grada i države. Nosilac je priznanja zaslužni sportski radnik Crne Gore. Želimo da mu u ime turističke organizacije opštine Kotor iskažemo poštovanje i zahvalnost.
2: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić pridružio se čestitkama Draganu Đurčiću i uručio prigodan poklon monografiju za sva vremena 150 godina sporta u Crnoj Gori autora doajena crnogorskog sportskog novinarstva Branka Vujsića. Također novinar Branko Vujsić uručio je lično svoje djelo Dušanu Davidoviću i Đorđu Perišiću. Novinar i publicista Dušan Davidović podsjetio je na bogatu sportsku tradiciju Kotora i značaj ličnosti koje su obilježile njegovu istoriju. Govoreći o vezi sporta i turizma, Davidović je ocijenio da se o toj temi u Kotoru govorilo mnogo prije nego što je pojam sportskog turizma postao dio savremene turističke prakse.
4: 1986. godine, ima nas koji se sjećamo i toga, otvoren je novi hotel Fjord na ovoj drugoj lokaciji, a u sklopu tog otvaranja bio organizan okrugli sto baš na temu sport i turizam, a eto, ja sam imao zadovoljstvo da vodim taj okrugli sto, kada su dobro eminentni sagovornici iz cijele tadašnje Jugoslavije naglašavali potencijal Kotora u sportskom turizmu.
2: Prisutnima se obratio proslavljeni olimpijac Đorđe Perišić, koji je zahvalio turističkoj organizaciji Kotor na pozivu i istakao da mu je naročito zadovoljstvo što o sportu govori upravo u svom gradu.
5: Ja se sjećam prvih automoto trka za prvenstvo Jugoslavije na stazi Kotor-Njeguš, Kotor nije mogao da primi sve ljude koji su želeli da pogledaju te trke za prvenstvo Jugoslavije o automobilizmu i motociklizmu. Sve što je moglo da se iskoristi od kapaciteta za prijem ljudi je bilo iskorišćeno.
2: Posebno izdvojio značaj hotela Fjord, koji je, kako je rekao, imao veliku ulogu u razvoju sportskog. Govoreći o sportu u Kotoru, Dragan Đurčić podsjetio da istorija sporta u gradu ima duboke korijene i da se ne može posmatrati samo kroz rezultate i osvojene trofeje, već kroz ljude koji su ga stvarali. Đurčić se je posebno osvrnuo na generaciju koja je 1986. godine donijela istorijsku titulu

0: agencije, hoteli i lokalna zajednica moraju djelovati zajedno.
1: Kotorska kronika. U organizaciji Državnog arhiva Crne Gore i Istorijskog arhiva Kotor danas je u prostorijama Istorijskog arhiva održana promocija monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer, ispletira Mihajla Moškov.
2: Na promociji su, pored autora, govorili direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević, načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan, dr. Miljan Gogić iz Istorijskog instituta Crne Gore i profesor dr. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Na početku skupa obratio se direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević.
3: Među najznačajnijim dokumentima posebno mjesto zauzima statut koji predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o razvijenoj pravnoj tradiciji, organizaciji srednjovjekovne komune i vrijednostima na kojima je počivao život grada.
2: Govoreći o značaju Kotorskog statuta, Katelan je podsjetio da je riječ o jednom od ključnih elemenata pravne i kulturne baštine grada.
4: Statut je štampan 1616. godine u Veneciji, međutim on je štampan nakon što je postala svijest u gradu da su oni rukopisni izvori koji su nastajali od početka 14. vijeka zapravo postajali previše nesistematizovani i sa njima se teško sudovalo. Tako da je bilo potrebno da se to sve kodifikuje, sistematizuje kako bi život bio jednostavniji.
2: O historijskom kontekstu institutu Miraza govorio je dr. Miljan Gogić.
5: Od brojnih tema koje se odnose na pitanje Miraza u srednjovjekovnom Kotoru, danas ću ovdje iznijeti neke činjenice o pojedinim aspektima ovog instituta, dok se naravno sve to mnogo detaljnije očekuje od kolege Janka i nalazi se u knjizi koja je ispred nas.
2: Profesor dr. Đorđe Krivokapić ocijenio je da objavljivanje ove monografije predstavlja značajan doprinos daljem proučavanju pravne istorije Kotora.
6: Statut grada posebno objedinjuje celokupnu pravnu tradiciju i upravo ova pravna tradicija predstavlja temu našeg suseda.
2: Na kraju promocije prisutnima se obratio autor monografije dr. Janko Paunović, zahvalivši organizatorima i saradnicima koji su učestvovali u nastanku knjige.
7: Izuzetno mi je drago što se promocija ove knjige održava upravo na mjestu gdje ona to istinski zaslužila i gdje je ključni dio istraživačkog rada koji je prethodio ovoj monografiji zapravo i obavljen. U samom prostoru kojim se danas nalazimo ima i mnogo dublje simbolike. Danas govorimo o knjizi preko puta katedrale Svetog Tripuna, na korak od mjesta gdje su se vjekovima krojile odredbe Kotorskog statuta, koja je i glavna tema ove monografije i našeg današnjeg razgovora.
2: Ova monografija predstavlja značajan naučni doprinos otvarajući nova istraživačka pitanja o pravnoj, historijskoj i kulturnoj baštini Kotora.
1: U okviru programa 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, danas posljednjeg dana festivala bit će upriličen program svečanog zatvaranja, a zatim slijedi predstava Carevo novo djelo Gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine. Kako je protekao 8. festivalski dan i detaljnije o programu koji je planiran za danas, za Kotorsku kroniku govori PR-ka Milica Kašćelan.
8: Tokom 8. festivalskog dana imali smo stavanje drugara iz pozorišta mladih Novi Sad sa predstavom Čarobna frula u kulturnom centru, a u okviru pozorišnog programa također na pjaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije sa predstavom Zvučna kuhinja. Što se tiče dječje scenskog stvaralaštva, sinoć smo svu radost okupili na ljetnjoj pozornici gdje su naši najmlađi mališani iz javne predškolske ustanove Radost izveli performans pod nazivom Čuvari nasljeđa, a nakon njih na ljetnjoj pozornici naši dugogodišnji saradnici iz Dječjeg saveza Tivat i Dječjeg saveza Podgorica izveli su performans pod nazivom Nebo djetinjstva i sinoć je na pijaci od kina završeno književni program ovogodišnjeg festivala pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Poslije niza radionice i književnih večeri sinoć smo konačno dobili gotove tekstove koje su djeca sa nama podijelili i zaista je bilo predivno i jako emotivno. Danas je to kraj 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Da li je kraj ili početak, to možemo svi da nosimo u sebi i da se sa tim na neki način i nosimo. Na pijaci od kina u 19 časova, tradicionalna velika trampa, pozivamo svu dječicu da dođu, da se trampe za ono što žele da se trampe, da li su to neke fizičke, emotivne, materijalne ili nema,

0: materijalne stvari, to je na njima. Nakon toga u 20 časova na toj istoj pjaci od kina uslijedit će u okviru edukativno-teorijskog programa predstava Crnogorske ekspertske mreže za održivost i inovacije pod nazivom Niko se nije naučen rodio, koja traje 45 minuta i uzrasta 6+. I eto, okupit ćemo se u 21 čas na ljetnjoj pozornici da svečano zatvorimo festival, uručit ćemo nagrade stručnog, dječijeg i žirija grada, a nakon toga uslijedit će predstava Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne iz Hercegovine, uzrasta 6+, koja traje 45 minuta.
1: Za Radio Kotor i Hroniku govorila je PR-ka festivala Milica Kašćelan, a kotorski muzeji imali su čast da u svojoj muzejskoj radionici izrade festivalsku nagradu za ovogodišnje izdanje Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Riječ je naime o statui djevojčice koja drži ključ našeg grada, inspirisano i dugogodišnjom tradicijom simbolične predaje ključeva grada djeci na početku festivala. Statua simbolizuje dječju privrženost festivalu, pozorišnoj igri i gradu, koji već više od 3 decenije svoje ključeve s povjerenjem predaje najmlađima. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od 13. jula do 16. avgusta ove godine, publici donosi bogat program, 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Program jubilarnog izdanja festivala predstavljen je danas na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu. Tamo je bila Tamara Vuković.
2: Direktor Međunarodnog festivala Kotor Art Ratimir Martinović kazao je da su Dom Brankovi dani muzike i ove godine najobimniji segment festivala.
3: Programi i ovogodišnjeg Kotor Arta podrazumijevaju 3 koncerta simfonijskih orkestara, 2 kamerne opere na koje smo posebno ponosni, 11 kamernih koncerata kao i recitala, 4 koncerta jazz muzike i 1 horski ansambla kapela.
2: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da je velika privilegija što je upravo Kotor domaćin Kotor Arta, koji ove godine obilježava 4. vijeka postojanja.
4: Koliko opstati, a ne samo opstati, postojati, nego pretvoriti taj 13. jul i otvaranje Kotor Arta u centralnu kulturnu manifestaciju u Crnoj Gori, a nakon toga organizovati najmanje mjesec dana, zato i mjesec i 3 dana programa koji predstavlja vjerojatno najkvalitetniji kulturni program u Crnoj Gori.
2: Maestro Mladen Tarbuk istakao je da ovaj festival veliku pažnju posvećuje edukaciji, koja je danas važnija nego ikada.
5: I on pokazuje da stvari ovih 25 godina, one su, možemo reći, kao što zaključuju stvari jedan period, također jer su stvari jedan autakt, jedan novi znak za nastavak. I ja mislim da ovakav program u stvari omogućuje jednu trajnost festivala koja nam je jako, jako bitna. Na taj način smo u stvari sastavili i sam program otvaranja koji bi se mogao nazvati, možda malo dramatično, ali tako jeste, napisan da bi kako se stvari rađe novi život usred smrti.
2: Predstavnica Ministarstva kulture i medija Milena Ražnatović čestitala je organizatorima na jubilarnom izdanju festivala i istakla da predstavlja festival od nacionalnog značaja za kulturu Crne Gore.
6: Samim tim je jedna od najznačajnijih manifestacija u Crnoj Gori. Ove godine obilježava 4. vijek postojanja i to baš u godini kad Crna Gora obilježava 20 godina domnove nezavisnosti, a zapravo je Kotor Art jedna od festivala i manifestacija koji je itekako dao doprinos oblikovanju crnogorske kulture, predstavljanju naših mladih talenata, umjetnika, umjetnica, kao naravno i referentnih umjetnika na međunarodnoj sceni.
2: Podsjetim, ovogodišnji Kotor Art bit će svečano otvoren 13. jula u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna.
1: Kotorska hronika. Govorimo o sportu. Fudbaleri Bukeljas jutra putuju na Zlatibor gdje će obaviti 10-dnevne pripreme za obaveze koje ih očekuju ove sezone. Kotorani su odigrali do sada 2 pripremne utakmice i to pred svojim navijačima. Pobjedili su Adriju 5-0 i Arsenal iz Tivta 3-1. Slušamo trenera Nenada Brnovića.
7: Mogu reći da odradili smo skoro 3 nedelje pripremnog perioda, neđe smo na pola puta i sad krećemo u taj najvidniji dio gdje mnogo više utakmice imamo nego što smo imali u ovom prethodnom periodu i tu neđe brusimo formu za početak prvenstva. Za sada sve ide kako treba, imali smo 2 već kontrolne utakmice koje su onako odradili smo dosta dobro, zadovoljni smo i sa neđe igrom i rezultatima, ali kažem, sve nešto što očekujemo i što treba da pripremimo za naredno prvenstvo, odradit ćemo na Zlatiboru. Što se tiče Zlatibora, 12.7. imamo dogovoren meč sa FK Borom, to je novi prvoligaš srpski. Potom imamo 15.7. BSK Banja Luka, to je novi premijer ligaš Bosne i Hercegovine. 18.7. isto jedan prvoligaš, Jedinstvo UP. I na kraju imamo jednu kontrolnu utakmicu sa našim protivnikom iz Crne Gore, FK Otrant. To je neđe plan, ostajemo 10 dana, 20. bi trebalo da bude povratak u Kotor i nakon toga nam ostaje nekih, ajde kažemo, dvije nedelje gdje malo ćemo spuštiti rad i gledamo samo, još uvijek nismo tu generalnu probu koju treba da odradimo 26.7. još nismo našli protivnika, ali vjerujem da ćemo ubrzo znati i to i da ćemo se pripremiti kako treba za taj početak prvenstva koje nas očekuje 2. augusta. Zadovoljan sam sa radom, i igrači onako maksimalno su fokusirani i sve neke zahtjeve koje smo tražili odradili su sjajno. Još što se tiče igračkog kadra, tu nismo spakovali sve, fali nam jedan bonus, u potrezi smo za jednim napadačem i ovaj prethodnih dana desilo se da Drago Bumbar vjerojatno nastavlja karijeru u Uzbekistanu i tu nas je, moramo u stvari da nađemo rješenje za još jednog stopera, tako da neplanirano se desio to njegov odlazak, ali ajde, valjda ćemo do prvenstva naći neko rješenje da popunimo taj prazan prostor, jer Drago Bumbar je jedan igrač koji je trebao da bude među starterima u narednom prvenstvu, ali neđe klub mu izašao u susret, ja to razumijem, tako da u potrebi smo za najmanje 3 igrača, ako se otvori mogućnost i do prvenstva dovedemo još nekoga kvalitetnog igrača, vjerujem da će upravo to uraditi.
1: Bokelj na startu prvenstva u prvoj ligi 2. augusta gostuje ekipi Petrovca. U prijateljskoj vaterpolu utakmici danas se na olimpijskom bazenu sportskog centra u Nikšiću sastaju reprezentacije Crne Gore i Holandije. Susret počinje u 19 sati. U susret duelu govori crnogorski reprezentativac Vasilije Radović.
8: Brusimo formu, sad smo došli u Nikšić, odradili smo pripreme u Herceg Novi i u Americi. Sad smo protiv ekipe Holandije ovdje, poslije nas očekuje ekipa Rusije. Stvarno smo zadovoljni, imamo nekih 10 dana još do svjetskog kupa u Australiji. Mislim da do sada sve ide u najbolje mogućem redu i da ću imati dovoljno utakmica da se pripremimo. A šta nas očekuje, šta želim da najavim, je ta zvanična utakmica protiv reprezentacije Holandije u petak, koju igramo u 19 časova i stvarno bi pozvao navijače da dođu, da što u lepšem ambijentu ovdje u Nikšiću odigramo i promovišemo vaterpolo i da se mi na što bolji način pozdravimo za taj svjetski kup.
1: Crna Gora se priprema za svjetski kup, podsjetimo, koji se igra u Sidneju od 22. jula. Ovog vikenda na Njegušima je na programu 4. autotrka koja se boduje za prvenstvo Crne Gore. Među klubovima učesnicima je i Kotor. Više će Dragan Sklender.
9: Na predstojećem takmičenju prijavljeno je ukupno 95 vozača, među kojima će se nadmetati i 6 takmičara iz Kotora. Detaljnije sekretar automotosportskog kluba Kotor, Nenad Bukilica.
10: Pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora. Kao i uvijek, kotorski klub juriša na prvo mjesto, iako i ovog vikenda nećemo nastupati u punom sastavu. Kotorski klub nastupaju Dušan Tuljković, Goran Vučković, Milan Jakšić, Dejan Perović, Božidar Jablan i Željko Radonić. Ali ipak nadamo se da ćemo i u ovom sastavu osvojiti jedno od prva dva mjesta i nastaviti borbu za šampionskom titulom. Na svim tim trkama, to jest na dvije smo osvojili prvo mjesto, na jednoj smo osvojili drugo mjesto, tako da smo u konkurenciji za osvajanje u ekipnom prvenstva Crne Gore i ove godine.
9: Organizatori apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode svoje kretanje najavljenim obustavama i isprate ovaj sportski spektakl na padinama Lovćena. Zbog održavanja brdske autotrke u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team, ovog vikenda u subotu i nedjelju 11. i 12. jula doći će do totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu R1 Cetinje Kotor na dionici Njeguši Bukovica za sve vrste vozila. Prema obavještenju organizatora međunarodne brdske autotrke, saobraćaj će u oba dana biti potpuno obustavljen u terminu od 9 do 16 sati. Ovo je četvrta trka šampionata, a prije nje vožene su Kotor Trojca, zatim Goč i Kući.
1: U Crnoj Gori s jutra sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera, najčešće jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni. Završena je Kotorska hronika za ovaj petak 10. julski dan. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Ja sam Sanja Čavor. Prijatan vikend.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Dijete koje ne zna za laži. Mama mi kad god pojedem slatko na Klarnu ponavlja, istinu mi kaži. Kome je istina odjeća, taj najljepše hoda. Tamo gdje dijete progovori, e tu počinje sloboda.
1: Carevo novo odijelo, gradsko pozorište Jazavac, Bosna i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21 čas. Uzrast 6+.
0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you got

0: okviru programa 34. Kotarskog festivala pozorišta za djecu, večeras posljednjeg dana festivala u 19 sati na pijaci od kina bit će održan edukativno-teorijski program Velika trampa, a potom od 20 sati na istoj lokaciji edukativno-teorijski program Niko se nije naučen rodio. Od 21 sat na ljetnjoj pozornici bit će upriličen program svečanog zatvaranja, a zatim slijedi predstava Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine.
1: Slušajte hroniku 34. Kotorskog festivala Pozorište za djecu.
0: Kako je protekao pretposlednji dan Kotorskog festivala pozorišta za djecu, a što nas očekuje večeras, kazala je gostujući danas na talasima Radio Kotora PR festivala Milica Kašćelan.
2: Tokom 8. festivalskog dana imali smo stranje drugara iz pozorišta mladih Novi Sad sa predstavom Čarobna frula u kulturnom centru, a u okviru pozorišnog programa također na pijaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije sa predstavom Zvučna kuhinja. Što se tiče dječje scenskog stvaralaštva, sinoć smo svu radost okupili na ljetnjoj pozornici gdje su naši najmlađi mališani iz javne predškolske ustanove Radost izveli performans pod nazivom Čuvari nasljeđa, a nakon njih na ljetnjoj pozornici naši dugogodišnji saradnici iz Dječjeg saveza Tivat i Dječjeg saveza Podgorica izveli su performans pod nazivom Nebo djetinjstva i sinoć je na pijaci od kina završeno književni program ovogodišnjeg festivala pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Poslije niza radionice i književnih večeri sinoć smo konačno dobili gotove tekstove koje su djeca sa nama podijelili i zaista je bilo predivno i jako emotivno. Danas je to kraj 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Da li je kraj ili početak, to možemo svi da im nosimo u sebi i da se sa tim na neki način i nosimo. Na pijaci od kina u 19 časova, tradicionalna velika trampa, pozivamo svu dječicu da dođu, da se trampe za ono što žele da se trampe, da li su to neke fizičke, emotivne, materijalne ili nematerijalne stvari, to je na njima. Nakon toga u 20 časova na toj istoj pijaci od kina uslijedit će u okviru edukativno-teorijskog programa predstava Crnogorske ekspertske mreže za održivost i inovacije pod nazivom Niko se nije naučen rodio, koja traje 45 minuta i uzrasta je 6+. I eto, okupit ćemo se u 21 čas na ljetnjoj pozornici da svečano zatvorimo festival, uručit ćemo nagrade stručnog, dječijeg i žirija grada, a nakon toga uslijedit će predstava Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine, uzrasta 6+, koja traje 45 minuta.

0: direktoricu prve grupe i drugu grupu da izađe na scenu. Aplauz!
1: Dobroveče. Ovo pored mene su dame iz prve grupe. Sa mnom su Mija, Mila i Katja, koje će čitati tekst koji smo razvijali u ovih prethodnih par dana, koji se zove O mačkama, psima i svima između. Ja ću zamoliti Miju, pošto latinica teže ide jer imamo koliko 7 godina, da nam pročita naslov, a onda će Mila i Katja da nastave kroz likove.
2: Prva scena, neko nam je odneo kuću.
1: Pas Lira, velika mješanka dugog krzna, budi se u šumi. Lira nosi ljubičastu ogrlicu. Uplašeno se osvrće oko sebe.
2: Mora da sanjam.
1: Lira čvrsto zatvori oči.
2: Kad otvorim oči, bit ću u svojoj korpici. I tu će biti mala gazdarica i manja gazdarica. I Beli.
1: Lira krišom proviri.
2: Beli, Beli, jesi li tu?
1: Lira se uplašeno stupča i pokrije oči šapama.
2: Ovo je košmar.
1: Nailazi mačar Beli sa zelenom ogrlicom oko vrata.
3: Netačno, ovo je šuma. Sjeverno odavde se prostire još šume, a južna pogodit ćeš, takođe šuma.
2: Beli, neko nam je odnio kuću. Gde si bio? Gde smo to mi?
3: Da vidimo, drveće, mahovina, nema ljudi, da, to je šuma.
2: Tako mi se vrti u glavi, mora da sam prespavala cijel dan.
3: Posledica jakih lijekova za spavanje, kao da idemo kod neka veterinara.
1: Lira se na pomen veterinara uspaniči i sakrije iza žbuna.
3: Lira?
2: Nisam tu!
3: Nema vet, nikog, sami smo, izađe odatle.
2: Ništa ne razumem, gdje su gazdarice?
3: Ne znam.
2: Gdje je naša kuća? Ne, zašto ne osjetim nečiji miris?
3: Ne znam, Lira.
2: Gdje je naša kuća?
3: Ne znam, znam samo da je ova.
2: Kažeš jednom šuma i gotov si. Dobro, dosta je bilo, dosta je sjedanja. Moramo pronaći kuću. Možda je tamo?
3: Šuma.
2: Ili tamo?
3: Isto šuma.
2: A možeš li ti da uradiš nešto korisno?
3: Već ja sam uradio sam preliminarnu pretragu terena i zaključio. Pod jedan, nalazimo se u... Znaš već gdje. Pod dva, ljudi nema. Drugim riječima, izgubljeni smo i sami.
2: Ali mala gazdarica se sigurno plače, a manja gazdarica je bolesna i kašlje i nema ko da je zagrli i utješi. Kako će ona zasmeti bez nas? Ko će ih sutra pratiti u školu? Ko će krišom jesti hranu ispod stola?
3: Bolje se zapite kako ćemo bez hrane i kreveta i pjeska.
2: Pjeska? Nema nam gazdarica, a ti brineš što nemaš nošu. E pa morat ćeš da piškiš na žbun.
3: Gdje?
2: Na drvo.
3: Gdje?
2: U šumi.
3: Ha, rekla si šuma.
1: Lira zajeca, ali kako duboko udiše, jecanje se pretvori u njuškanje.
2: Čekaj, osjećam nešto.
3: Žao mi je, ali u ovim venraznim okolnostima nisam stigao da se okupam.
2: Tiho, to je automobil. Ovuda je prošao automobil prije oko 2 sata. Sigurno nas je veliki gazda tražio, a mi smo spavali. Idemo.
3: Kuda?
2: Pratimo traga automobila.
1: Lira potrči za automobilom.
3: Nisam baš da trčim za automobilom.
1: Beli ostane sam i uplašeno se osvrne.
3: Hej, čekaj, Lira!
1: Beli potrči za njom. Kraj scene.
2: Sljedeća scena dovodi Liru i Belog do grada, u kom je puno ljudi, ali i puno uličnih pasa i mačaka. Lira i Beli saznaju da su mačke i psi u ratu. Sve ulične životinje su neprijateljski nastrojene prema Liri i Belom, jer su kućni ljubimci. Kad je jedva pobjegnu čoporu uličnih mačaka, Beli predlaže Liri da skinu ogrlice kako više ne bi bili laka meta. Beli svoju skida, a Lira odbija da se rastane od svoje ogrlice.
3: Lira i Beli nastavljaju svoju potragu za kućom i gazdaricama. Na tom putu upoznaće snježnog leoparda, poslednjih svoje vrste, i bijelog vuka i tigra, lava geparda i brojne različite članove porodice mačaka i pasa. U svojoj avanturi uspjeće da pomire razdor između pasa i mačaka, ali i da nauče ponešto o kući i pripadanju, samostalnosti i solidarnosti.
2: Da li je kuća tamo gdje... Da li je kuća tamo gdje je krevet?
3: Ili tamo gdje je najbolji prijatelj?
0: Hvala lijepo.

0: slušate Hroniku festivala.
1: Predstava Carevo novo odijelo nastala je prema istoimenoj bajci Hansa Christiana Andersena i donosi nam poučnu i duhovitu priču o pohlepi, skromnosti i hrabrosti da budemo iskreni prije svega prema sebi. U svijetu gdje je lako postati samoživ, gdje su lažni prijatelji glasniji od pravih, a istina često ostaje neizgovorena, jedan car i njegovo novo odijelo pokriću neka bitna pitanja koja se tiču svih nas. Ovo je priča o greškama, o tome da ih svi pravimo i onom najvažnijem, da uvijek imamo pravo da se promijenimo na bolje. Kazala je Belinda Stijak.
2: Još sam dijete koje ne zna za laži. Mama mi kad god pojedem slatko na kvarno ponavlja, istinu mi kaži. Kome je istina odjeća, taj najljepše hoda. Tamo gdje dijete progovori, e tu počinje sloboda.
3: Carevo novo odijelo, gradsko pozorište Jazavac, Bosna i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21 čas. Uzrast 6+.
4: Draga djeco, dragi odrasli, slušali ste posljednju kroniku Kotorskog festivala pozorišta za djecu za 2026. godinu.

is a ghost town. Toliko u popodnevnom programu sa Talas Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. Healing Boka Bay, dugoročna građanska inicijativa čiji je cilj da okupi građane, institucije i organizacije oko zajedničke misije da pronađu obilježje i očiste sve ekološke crne tačke u Bokokotorskom zalivu, održava se danas. U okviru programa 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, danas posljednjeg dana festivala, u 19 sati na pjaci od kina biće održan edukativno-teorijski program Velika Trampa, o 20 sati na istoj lokaciji edukativno-teorijski program Niko se nije naučen rodio. Od 21 na ljetnjoj pozornici biće upriličen program svečanog zatvaranja festivala, a uslijedit će predstava Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine. U prijateljskoj vaterpolo utakmici danas se na Olimpijskom bazenu sportskog centra u Nikšiću sastaju reprezentacija Crne Gore i Holandije. Susret počinje u 19 sati. Crna Gora se, podsjetimo, priprema za svjetski kup koji se igra u Sidneju od 22. jula. U Crnoj Gori s jutra sunčano, uz slabdu umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni. Prijatan vikend želim vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Ja sam Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: 95,3 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Prvo julsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda kao i uvijek donosi aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i inostranog show biznisa. Tako ćemo danas najaviti filmski festival u Puli na kome će biti učesnika i iz Crne Gore. Nedavno je završeno snimanje nove domaće serije Marina i Futa koja je posvećena poznatom autorskom paru koji je stvorio brojne hitove domaće popularne muzike, a u pitanju su Marina Tucaković i Aleksandar Futa Radulović. Donosimo i pregled najnovijih serija na streaming platformama. Nakon pauze najavit ćemo Splitski festival i donosimo osvrt na održane melodije Jadrana. Slušat ćemo danas prvu polovinu novih hitova ovoga ljeta. A na početku slušamo pjesmu koja ovih dana obilježava naš grad. Naime, 2. jula svečano je otvoren festival Pozorišta za djecu, a njegova himna Kotor Srećan grad odjekivaće do 12. jula, do završetka ovogodišnjeg izdanja.

Ovogodišnje 73. izdanje Pulskog filmskog festivala bit će održano od 9. do 16. jula pod sloganom Svemir u nama. Festival ove godine očekuje više od 600 gostiju i preko 1400 akreditovanih učesnika. Velika je novost da su u čuvenoj Pulskoj areni postavljene nove stolice i pušten u rad nova projekciona kabina. Projekcije će osim u areni biti i u bioskopu Vali, Istarskom narodnom pozorištu, na plaži Ambrela i na Brionima. U selekciji hrvatske manjinske koprodukcije bit će prikazano ukupno 7 novih filmskih naslova. U pitanju su filmovi Tri nedelje posle Miroslava Terzića, Oče naš Gorana Stankovića, Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića, Vetar priče sa mnom Stefana Đorđevića, Linije želje Dane Komljani, Jugo Florida Vladimira Tagića. Čast da otvori ovogodišnju Pulu pripala je ekipi filma Svadba u režiji Igora Šeregija. Ovaj film ostvario je istorijski uspjeh, privukavši gotovo 800.000 gledalaca u hrvatskim bioskopima i preko 2 miliona širom regiona, nadmašivši po gledanosti najveće američke blockbustere. Umjetnički direktor festivala Daniel Peck naglasio je da je odluka da Svadba otvori festival u areni donijeta upravo kako bi se proslavio povratak publike domaćem filmu. Svjetsku premijeru svog novog filma Male stvari najavio je reditelj Zvonimir Jurić.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snast.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.

0: Previjar.
1: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
7: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U Splitu je nedavno održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen novi koncept i program Splitskog festivala 2026. uz najavu smjera u kojem se planira njegov dalji razvoj. Festival napušta svoj takmičarski format i razvija se kao muzičko-scenski događaj kroz tri tematski oblikovane večeri, koje će biti održane od 4. do 6. septembra na prokurativama, a novi termin trebalo bi da donese jasniji identitet, veću vidljivost i snažniju programsku usmjerenost. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta naglasio je da se festival pomjera na početak septembra kako bi dobio veći fokus publike i jasniju poziciju u kalendaru kulturnih događaja. On je dodao da u vremenu digitalnih platformi i kontinuirane komunikacije između izvođača i publike, festivalsko takmičenje gubi svoju nekadašnju funkciju, zbog čega Splitski festival sada mijenja koncept i razvija se u cjelovito umjetničko iskustvo. Prva večer festivala posvećena je Zdenku Runjiću, autoru koji je obilježio identitet Splitskog festivala. Njegove pjesme bit će izvedene u savremenim aranžmanima uz jazz orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera, čime se poznati repertoar interpretira kroz novi produkcijski i izvođački kontekst. Drugo veče donosi praizvedbu dalmatinskog jukebox mjuzikla Gale bi ja. Libreto i režiju mjuzikla potpisuje Ivan Leo Lemo, a bazira se na pjesmama čije su stihove napisali Tomislav Zupa, Jakša Fjamengo i Momčilo Popadić. Riječ je o produkcijskom iskoraku u kojem festival prvi put ulazi u prostor pozorišne forme, gdje pjesme postaju dio scenskog narativa i dobijaju novu interpretacijsku dimenziju. Treće veče donosi koncert La Voce, italijanske umjetnice Ane Oxe, čime se festival dodatno otvara prema evropskom muzičkom prostoru. Dvostruka pobjednica San Rema i predstavnica Italije na Eurosongu jedna je od najsnažnijih vokalnih interpretatorki, čiji glas nadilazi žanrove i generacije, čime predstavlja jasan međunarodni iskorak Splitskog festivala. Ovogodišnje izdanje zaokruženo je sloganom Kroz sunce i kroz lad, koji priziva snažnu emocionalnu i muzičku memoriju festivala, ali i jasno označava njegov novi smjer. Splitski festival tako se potvrđuje kao savremeni i relevantni kulturni događaj sa jasnom autorskom i produkcijskom ambicijom. Ostaje gorak utisak da je urušavanje Splitskog festivala izazvalo pokretanje paralelne manifestacije Melodije Jadrana, koje su se održavale u gotovo isto vrijeme i očigledno borile za istu publiku. Vrijeme će pokazati da li je odluka o promjeni formata Splitskog festivala bila iznuđena ili dobro osmišljena odluka. A mi uživamo, naravno, u pjesmi koja je obilježila ovaj festival, Galebija.

Završno veče Melodija Jadrana pod nazivom Hit ljeta bilo je u nedjelju 28. juna i ona je okupila neka od najjačih imena domaće i regionalne muzičke scene. To je bila i lansirna rampa za mnoge hitove i melodija ljeta 2026. Mi u današnjoj emisiji slušamo tek polovinu predstavljenih numera, a drugi dio pjesama slijedi za 7 dana. Na početku slušamo perjanice Huljićevog jata. Jelena Rozga izvodi pjesmu Ljubi me, Jole, zovu me Vile, a grupa Magazin predstavila se sa numerom E moj ti.

Drugi blok pjesama sa ovogodišnjih melodija Jadrana je u znaku klasične pop muzike. Ovogodišnji pobjednik Zagrebačkog festivala Marko Kutlić predstavio se sa pjesmom Probudi me. Vana je izvela numeru Toliko toga, a Damir Kedžo izvodi pjesmu Neke druge.

Treći blok pjesama sa ovogodišnjih Melodija Jadrana je pravi primorski. Jure Brkljača i Dino Petrić izvode zajedno numeru Znaj. Lucija Marcelić i Neno Belan predstavili su se pjesmom Kad zapuše jugo, a Dejan, Zoki i Jadran izvode numeru Imam kapu i noge dvije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika festivala Pozorište za djecu.
2: U okviru programa 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, večeras posljednjeg dana festivala u 19 sati na pjaci od kina, bit će održan edukativno-teorijski program Velika trampa, a potom od 20 sati na istoj lokaciji edukativno-teorijski program Niko se nije naučen rodio. Od 21 sat na ljetnjoj pozornici bit će upriličen program svečanog zatvaranja, a zatim slijedi predstava Carevo novo odijelo Gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine.
1: Slušajte hroniku 34. Kotorskog festivala Pozorište za djecu.
2: Kako je protekao pretposlednji dan Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, a što nas očekuje večeras, kazala je gostujući danas na talasima Radio Kotora PR festivala Milica Kašćelan.
3: Tokom 8. festivalskog dana imali smo stranje drugari iz Pozorišta mladih Novi Sad sa predstavom Čarobna frula u kulturnom centru, a u okviru pozorišnog programa također na pjaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije sa predstavom Zvučna kuhinja. Što se tiče dječje scenskog stvaralaštva, sinoć smo svu radost okupili na ljetnjoj pozornici gdje su naši najmlađi mališani iz javne predškolske ustanove Radost izveli performans pod nazivom Čuvari nasljeđa, a nakon njih na ljetnjoj pozornici naši dugogodišnji saradnici iz Dječjeg saveza Tivat i Dječjeg saveza Podgorica izveli su performans pod nazivom Nebom djetinjstva i sinoć je na pijaci od kina završeno književni program ovogodišnjeg festivala pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Poslije niza radionice i književnih večeri sinoć smo konačno dobili gotove tekstove koji su djeca sa nama podijelili i zaista je bilo predivno i jako emotivno. Danas je to kraj 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Da li je kraj ili početak, to možemo svi da nosimo u sebi i da se sa tim na neki način i nosimo. Na pjaci od kina u 19 časova, tradicionalna velika trampa, pozivamo svu dječicu da dođu, da se trampe za ono što žele da se trampe, da li su to neke fizičke, emotivne, materijalne ili nematerijalne stvari, to je na njima. Nakon toga u 20 časova na toj istoj pjaci od kina uslijedit će u okviru edukativno-teorijskog programa predstava Crnogorske ekspertske mreže za održivost i inovacije pod nazivom Niko se nije naučen rodio, koja traje 45 minuta i uzrasta je 6+. I eto, okupit ćemo se u 21 čas na ljetnjoj pozornici da svečano zatvorimo festival, uručit ćemo nagrade stručnog, dječijeg i žirija grada, a nakon toga uslijedit će predstava Carevo novo odijelo Gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine, uzrasta 6+, koja traje 45 minuta.

0: pastire, još šume, a južna pogodit ćeš, također šuma.
1: Beli, neko nam je odnio kuću. Gde si bio?
2: Gde smo to mi?
0: Da vidimo, drveće, mahovina, nema ljudi, da, to je šuma.
1: Tako mi se vrti u glavi, mora da sam prespavala cijel dan.
0: Posledica jakih lijekova za spavanje, kao da idemo kod neka veterinara.
3: Lira se na pomen veterinara uspaniči i sakrije iza žbuna.
0: Lira?
1: Nisam tu!
0: Nema vet, nikog, sami smo, izađe odatle.
1: Ništa ne razumem, gdje su gazdarice?
0: Ne znam.
1: Gdje je naša kuća? Ne, zašto ne osjetim nečiji miris?
0: Ne znam, Lira.
1: Gdje je naša kuća?
0: Ne znam, znam samo da je ova.
1: Kažeš jednom šuma i gotov si. Dobro, dosta je bilo, dosta je sjedanja. Moramo pronaći kuću. Možda je tamo?
0: Šuma.
1: Ili tamo?
0: Isto šuma.
1: A možeš li ti da uradiš nešto korisno?
0: Već ja sam uradio sam preliminarnu pretragu terena i zaključio. Pod jedan, nalazimo se u... Znaš već gdje. Pod dva, ljudi nema. Drugim riječima, izgubljeni smo i sami.
1: Ali mala gazdarica se sigurno plače, a manja gazdarica je bolesna i kašlje i nema ko da je zagrli i utješi. Kako će ona zaspati bez nas? Ko će ih sjutra pratiti u školu? Ko će krišom jesti hranu ispod stola?
0: Bolje se zapite kako ćemo bez hrane i kreveta i pjeska.
1: Pjeska? Nema nam gazdarica, a ti brineš što nemaš nošu. E pa morat ćeš da piškiš na žbun.
0: Gdje?
1: Na drvo.
0: Gdje?
1: U šumi.
0: Ha, rekla si šuma.
3: Lira zajeca, ali kako duboko udiše, jecanje se pretvori u njuškanje.
1: Čekaj, osjećam nešto.
0: Žao mi je, ali u ovim venradnim okolnostima nisam stigao da se okupam.
1: Tiho, to je automobil. Ovuda je prošao automobil prije oko 2 sata. Sigurno nas je veliki gazda tražio, a mi smo spavali. Idemo.
0: Kuda?
1: Pratimo traga automobila.
3: Lira potrči za automobilom.
0: Nisam pas da trčim za automobilom.
3: Beli ostane sam i uplašeno se osvrne.
0: Hej, čekaj, Lira!
3: Beli potrči za njom. Kraj scene.
1: Sljedeća scena dovodi Liru i Belog do grada, u kom je puno ljudi, ali i puno uličnih pasa i mačaka. Lira i Beli saznaju da su mačke i psi u ratu. Sve ulične životinje su neprijateljski nastrojene prema Liri i Belom, jer su kućni ljubimci. Kad je jedva pobjegnu čoporu uličnih mačaka, Beli predlaže Liri da skinu ogrlice kako više ne bi bili laka meta. Beli svoju skida, a Lira odbija da se rastane od svoje ogrlice.
0: Lira i Beli nastavljaju svoju potragu za kućom i gazdaricama. Na tom putu upoznat će snježnog leoparda, posljednjih svoje vrste, i bijelog vuka i tigra, lava geparda i brojne različite članove porodice, mačaka i pasa. U svojoj avanturi uspjeće da pomire razdor između pasa i mačaka, ali i da nauče ponešto o kući i pripadanju, samostalnosti i solidarnosti.
1: Da li je kuća tamo gdje je krevet?
0: Ili tamo gdje je najbolji prijatelj?
4: Hvala lijepo.

0: numero 7, Kraniku Festivala.
1: Predstava Carevo novo odijelo nastala je prema istoimenoj bajci Hansa Christiana Andersena i donosi nam poučnu i duhovitu priču o pohlepi, skromnosti i hrabrosti da budemo iskreni prije svega prema sebi. U svijetu gdje je lako postati samoživ, gdje su lažni prijatelji glasniji od pravih, a istina često ostaje neizgovorena, jedan car i njegovo novo odijelo pokreću neka bitna pitanja koja se tiču svih nas. Ovo je priča o greškama, o tome da ih svi pravimo i onom najvažnijem, da uvijek imamo pravo da se promijenimo na bolje. Kazala je Belinda Stijak.
2: Još sam dijete koje ne zna za laži. Mama mi kad god pojedem slatko na kvarno ponavlja, istinu mi kaži. Kome je istina odjeća, taj najljepše hoda. Tamo gdje dijete progovori, e tu počinje sloboda.
3: Carevo novo odijelo, gradsko pozorište Jazavac, Bosna i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21 čas. Uzrast 6+.
1: Draga djeco, dragi odrasli, slušali ste posljednju kroniku Kotorskog festivala pozorišta za djecu za 2026. godinu.

razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za petak 10. jul. Temperatura vazduha u našem gradu trenutna 27 stepeni, vlažnost vazduha 31%, a pritisak 1015 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna danas i sutra na sljedećim lokacijama. Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Kotakulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište, Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perasto od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati, parking, Risan od 11 do 14 sati preko puta hotela Movenpik i Sveti Stasije od 13 do 15 sati kod pijace. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović priredio je sinoć na Cetinju svečani prijem povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore, kojem su prisustvovali i predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, evropska komesarka za proširenje Marta Kos, brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, kulturnog, naučnog, privrednog i javnog života, kao i predstavnici institucije međunarodnih organizacija. Dio govora predsjednika Crne Gore poslušajte u nastavku.
1: Država se zapravo njeni ljudi. Jutros, dok je Crna Gora još spavala, ljekar i medicinska sestra završavali su noćnu smjenu. Za pacijente i njihove porodice, oni su bili lice naše države. Svakog dana učiteljice, nastavnice, profesori širom Crne Gore neumorno rade na tome da oblikuju ono što je garant opstanka i napretka svake zemlje, njenu mladost. Njihov rad je lice naše države. Država je najjača onda kada nijedan čovjek nije sam. Država je uspješna kada učiteljica zna da iza dječje tišine često stoji potreba za podrškom. Kada ljekar sjedi pored svog pacijenta, kada vatrogasac spašava imovinu od požara, kada roditelji znaju da njihovo dijete ima šansu, kada sudija sudi po zakonu, kada predsjednik opštine radi na razvoju lokalne zajednice i u interesu građana. Među nama su večeras ljudi koji svojim radom svakog dana preuzimaju odgovornost za Crnu Goru. Sudije i tužioci, dekani, predstavnici opština, direktori škola i bolnica, predstavnici civilnog društva, kulture i medija, privrednici, predstavnici udruženja boraca i naši ljudi iz dijaspore. Sa nama su i vatrogasci, policajci, izviđači, volonteri, odlikovani građani, najbolji đaci, medicinske sestre i tehničari, učiteljice, nastavnici i profesori. Sa nama su oni koji Crnu Goru svakog dana čine boljom. Poštovani prijatelji, prije 148 godina, 13. jula 1878. godine, Crna Gora je dobila međunarodno priznanje. Potvrđeno nam je pravo da postojimo pod svojim imenom i da sami uređujemo svoju budućnost. Prije 85 godina, 13. jula 1941. naši preci podigli su ustanak protiv fašizma. Branili su život, branili su slobodu i branili su dostojanstvo. I nijesu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru. Vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti. Lakše pokleknuti nego ustati. Prije 20 godina, 21. maja 2006. obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države. Međutim, kao što poslije 13. jula nijesu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, tako i nakon obnove nezavisnosti i demokratskih promjena 2020. i 2023. godine nijesmo ostvarili sve ono što su građani s pravom očekivali. Istorija nas uči da li najveće pobjede nijesu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda mišljenja, pravda i poštovanje dostojanstva, ama baš svakog čovjeka. Poštovani prijatelji, ova tri velika datuma naše istorije nas obavezuju da slobodu koju smo naslijedili svakodnevno potvrđujemo izgradnjom pravednije i uspješnije države i poštovanjem prema svim našim građanima. Nikada ne smijemo odustati od države u kojoj se poštenje više isplati od prevare, znanje od poslušnosti, a odgovornost od političke podobnosti. Dragi učenici, u mnogim kućama širom Crne Gore postoji sto za kojim dugo gori svijetlo lampe. Na tom stolu su knjige, kompjuter i telefon utišan da bi se učilo u miru. Vaš trud obavezuje državu da vam otvori vrata, da znanje bude cijenjeno, talenat razvijan, a rad uvijek nagrađen. Naš posao je da Crnu Goru gradimo kao zemlju u kojoj mladi mogu da se školuju, da rade, stvaraju porodicu i podižu svoju djecu u svakom njenom gradu sa sigurnošću koju očekuju od savremene evropske države. Poštovane doktorke i doktori, medicinske sestre i tehničari, u hitnoj pomoći jedan minut ima posebnu težinu. U tom jednom minutu vidi se koliko znači kada sistem radi. Građani vas pamte po trenutku kada ste im vratili nadu, po noći u kojoj ste ostali uz njih i po sigurnosti koju ste pružili njihovim porodicama. Solidarnost i snaga države počinje tamo gdje se čovjek osjeća sigurno. Zato su dostupna zdravstvena zaštita, dobra oprema, stručni timovi i dostojanstveni uslovi rada obaveza države, kako prema pacijentima, tako i prema našim zdravstvenim radnicima. Drage učiteljice i učitelji, nastavnice i nastavnici, profesorke i profesori, vi djeci dajete znanje, učite ih da razmišljaju, da pripadaju zajednici, jer zemlja koja ulaže u učitelje, ulaže u svoju budućnost.
0: Javna tribina povodom elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta Okov planiranog u privrednoj zoni održana je juče u Palati Bizanti Mihaela Moškov.
2: Iako je tribina bila otvorena za sve zainteresovane građane, interesovanje javnosti je izostalo. Prisustvovali su predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, koordinator i obrađivač elaborata iz Instituta sigurnost Slobodan Dakić sa saradnicima, kao i predstavnik investitora kompanije Okov Nemanja Miličić. Na početku Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene utjecaja na život sredinu i obavezama koje agencija imala tokom procesa.
3: Kada je u pitanju sama investicija i prema zakonu o procjeni utjecaja, mi smo bili u obavezi da obavijestimo zainteresovanu javnost. Od zainteresovanih institucija obaviješteno je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, zatim Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo kulture i medija, Kancelarija za UNESCO, Institut za javno zdravlje i opština Kotor, to jeste nadležni sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. To obavještenje je upućeno zainteresovanim stranama 9.6.2026. godine, a što se tiče obavještenja na sajtu agencije, ono je objavljeno 12.6.2026. godine, a investitor je pomenuto obavještenje objavio u listu dan 16. juna 2026. godine. To je što se tiče onoga što smo mi bili u obavezi ishodno zakonu o procjeni utjecaja da uradimo kad je u pitanju naša nadležnost, to je nadležnost Agencije za zaštitu životne sredine.
2: Nakon uvodnog izlaganja, koordinator elaborata Slobodan Dakić predstavio je planirani projekat i ključne nalaze procjene utjecaja na životnu sredinu.
4: Standardni komercijalni objekat namijenjen za maloprodaju, spratnost je P+2, znači ima prizemlje 2 sprata, to je standardna armirano-betonska konstrukcija koja se, da kažem, oblaže sandvič panelima i bit će izvedena za takvu namjenu objekata. Njena bliža lokacija je, ne znam da vam ovako, da kažem, prosto objasnim, preko puta tržnog centra Butiku, pa sa ove ovamo strane, znači na ovom potezu između fabrike Deido Metal i Butiku ima jedna parcela koja je sad bila nezaposjednuta nikakvim objektima, ni privrednim, ni bilo kog drugog sadržaja, tako će na toj lokaciji biti izgrađen taj objekat. S aspekta ekologije posmatrali smo, da kažem, mikrolokaciju u užoj zoni uticaja, nema nekih sad, da kažem, objekata, stanovanja koji su tu, da kažem, u većoj gustini, ali elaborat je obuhvatio sve te mjere koje je potrebno investitor u toku izgradnje.
2: Dokumentaciju koja se odnosi na elaborat moguće je preuzeti na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine, dok javna rasprava traje do 17. jula. Do tog datuma zainteresovani građani, institucije i organizacije mogu agenciji dostaviti primjedbe i mišljenja u pisanoj formi.
0: Javna tribina povodom elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica u naselju Krimovice održana je jučer u Palati Bizanti, Mihaela Moškov.
2: Tribini su prisustvovali predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, obrađivači elaborata iz kompanije Paming DO Dragoljub Blečić i Ivan Ćurković, predstavnik nosioca projekta po ovlašćenju Edvin Zverotić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje kao građanin. Na početku javne tribine Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene utjecaja na životnu sredinu i obavezama agencije.
3: Predmet današnje javne tribine je elaborat procjene utjecaja za izgradnju turističkog naselja u opštini Kotor, to jeste katastarskoj opštini Krimovica. Kada je u pitanju obavještenje u skladu sa zakonom o procjeni utjecaja na životnu sredinu, agencija je obavijestila zainteresovane institucije 10.6.2026. godine.
2: Obrađivač elaborata Dragoljub Blečić predstavio osnovne karakteristike planiranog projekta, ističući da će turističko naselje biti izgrađeno na lokaciji između plaža, Ploče i Trsteno.
5: Mi smo uradili elaborat shodno pravilniku koji definiše sadržaj tog elaborata, gdje smo akcenat najviše dali na opis lokacije, opis projekta, mogući uticaj, mjere i monitoring. Lokacija za izgradnju ovog turističkog naselja nalazi se u zaleđu morske obale koja se proteže između plaže Ploče i uvale Trseno u opštini Kotor i ona je obeležena na lokaciji. Lokacija se sastoji iz dva dijela, ukupna površina lokacije je oko 168.000 metara kvadratnih, dok će površina koja će biti obuhvaćena projektima kada budu izgrađeni oko 40.000 kvadratnih metara, dok znači ostalo više od polovine otpada na zelenilo. Od svih dijelova opisa lokacije, najveći akcent u elaboratu je ipak dat na opis biodiverziteta, imajući u vidu da se radi o neizgrađenom području, da je područje pokriveno šumom četvrte klase,

izgradnja neophodne komunalne infrastrukture. Na kraju je još jednom naglašeno da zainteresovani građani, institucije i organizacije mogu dostaviti primjedbe i sugestije na elaborat agenciji do 17. jula 2026. nakon čega će one biti razmotrene u daljem postupku odlučivanja.

0: Talasi Radio Kotora, ovo je magazin Grad za petak 10. jul. U okviru programa 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, večeras, posljednjeg dana festivala, bit će upriličen program svečanog zatvaranja, a zatim slijedi predstava Carevo novo djelo pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine. Kako je protekao 8. festivalski dan i detaljnije o programu koji je planiran za danas, za naš program govori PR festivala Milica Kaščelan.
1: Tokom 8. festivalskog dana imali smo gostovanje drugara iz pozorišta Mladih Novi Sad sa predstavom Čarobna frula u kulturnom centru, a u okviru pozorišnog programa također na pjaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije sa predstavom Zvučna kuhinja. Što se tiče dječje scenskog stvaralaštva, sinoć smo svu radost okupili na ljetnjoj pozornici gdje su naši najmlađi mališani iz javne predškolske ustanove Radost izveli performans pod nazivom Čuvari nasljeđa, a nakon njih na ljetnjoj pozornici naši dugogodišnji saradnici iz Dječjeg saveza Tivat i Dječjeg saveza Podgorica izveli su performans pod nazivom Nebo djetinjstva i sinoć je na pijaci od kina završeno književni program ovogodišnjeg festivala pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Poslije niza radionice i književnih večeri sinoć smo konačno dobili gotove tekstove koje su djeca sa nama podijelili i zaista je bilo predivno i jako emotivno. Danas je to kraj 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Da li je kraj ili početak, to možemo svi da im nosimo u sebi i da se sa tim na neki način i nosimo. Na pijaci od kina u 19 časova, tradicionalna velika trampa, pozivamo svu dječicu da dođu, da se trampe za ono što žele da se trampe, da li su to neke fizičke, emotivne, materijalne ili nematerijalne stvari, to je na njima. Nakon toga u 20 časova na toj istoj pijaci od kina uslijedit će u okviru edukativno-teorijskog programa predstava Crnogorske ekspertske mreže za održivost i inovacije pod nazivom Niko se nije naučen rodio, koja traje 45 minuta i uzrasta je 6+. I eto, okupit ćemo se u 21 čas na ljetnjoj pozornici da svečano zatvorimo festival, uručit ćemo nagrade stručnog, dječijeg i žirija grada, a nakon toga uslijedit će predstava Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine, uzrasta 6+, koja traje 45 minuta.

0: U prijateljskoj vaterpolo utakmici danas se na Olimpijskom bazenu sportskog centra u Nikšiću sastaju reprezentacije Crne Gore i Holandije. Susret počinje u 19. sati. U susret duelu govori crnogorski reprezentativac Vasilije Radović.
1: Brusimo formu, sad smo došli u Nikšić, odradili smo pripreme u Herceg Novi i u Americi. Sad smo protiv ekipe Holandije ovdje, poslije nas očekuje ekipa Rusije. Stvarno smo zadovoljni, imamo nekih 10 dana još do svjetskog kupa, finala svjetskog kupa u Australiji. Mislim da do sada sve ide u najbolje mogućem redu i da ću imati dovoljno utakmica da se pripremimo. A šta nas očekuje, šta želim da najavim, je ta zvanična utakmica protiv reprezentacije Holandije u petak, koji igramo u 19 časova i stvarno bi pozvao navijače da dođu, da što u lepšem ambijentu ovdje u Nikšiću odigramo i promovišemo vaterpolo i da se mi na što bolji način pozdravimo za taj svjetski kup.
0: Crna Gora se priprema za svjetski kup koji se igra u Sidneju od 22. jula.

0: Fudbaleri Grblja u ponedeljak su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. Prozivku na stadionu u Radanovićima obavio je trener Željko Tomašević.
1: Utisci su, mogu vam reći, onako, baš sam iznenađen atmosferom i svim ovim dešavanjima oko kluba. Mislim da je to jedan rijedak klub koji funkcioniše sve onako na bazi prijateljstva i stvarno atmosfera ovako na najvećem mogućem nivou, odnosno što bi ja rekao onako najljepša moguća familijarna atmosfera. Radit ćemo do subote u režimu jedan trening dnevno, u subotu ćemo odigrati prvu prijateljsku utakmicu protiv Arsenala. Pratit ćemo u ovom periodu ove mlađe igrače da vidimo na koji način mogu da odgovore izazovima koje očekuje u drugoj ligi. A isto tako iskoristit ćemo da ispratimo isto neke igrače mlade koji su tu na probi. Kao što znate, dosta igrača od prošle godine je napustilo tim Grblja, međutim onako po dubini smo htjeli da dovedemo neke iskusne igrače i da igrače kojih možemo praviti u mlađu grupu igrača koja može da odgovori izazovima i borbi za prvo mjesto. Ono što smo uspjeli do sad da uradimo jeste da doveli smo Ljubomira Đurovića, golmana, bivšeg golmana budućnosti, Vasilija Vujačića, štopera Iskre, doveli smo lijevog beka Matiju Stijepovića, bivšeg prvoligaškog igrača koji je zadnju sezonu odigrao u Podgorici, doveli smo Srđana Boškovića, veznog igrača, Žižića također iz Podgorice, doveli smo Đurkovića, isto igrača Podgorice, veznog igrača, doveli smo mladog reprezentativca U19 Marka Tadića, doveli smo i najzvučnije pojačanje u ovom prelaznom roku jeste Nikola Zvrko.
0: Nakon Arsenala u subotu odigraćemo još dva kontrolna meča i onda od 20. jula radimo na Zlatiboru, dodao je Tomašević.
1: Odigraćemo ovdje još nakon Arsenala još dvije prijateljske utakmice, a onda ćemo 20. krenuti na Zlatibor gdje imamo već dogovorene tri utakmice i probat ćemo još jednu, ne bi li svi dobili šansu i ne bi li imali što bolje uvid na ove igrače, pogotovo mlade na koje možemo računati. Kao što znate, Grbalj ima nekoliko mladih igrača koji su jako interesantni, 16-godišnjaci koji su prošli akademiju reprezentacije Crne Gore. Kako izgledaju u ovim momentima, mogu da vam kažem da sam izuzetno prezadovoljan. Prijateljske utakmice će pokazati da li oni mogu da konkurišu na pravi način za fudbalski klub Grbalj i prvu ekipu. Cilj kluba u ovoj sezoni je da se vratimo u prvu ligu.
0: Prijateljska utakmica Grbalj-Arsenal igra se u Radanovićima sutra od 18:30.

0: Njeguši 2026 je četvrta brdska trka koja je na programu ovog vikenda. Trka se boduje za šampionat Crne Gore. Na predstojećem takmičenju prijavljeno je ukupno 95 vozača, među kojima će se nadmetati i 6 takmičara iz Kotora. Detaljnije sekretar automotosportskog kluba Kotor, Nenad Bukilica.
1: Pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora. Kao i uvijek, kotorski klub juriša na prvo mjesto, iako i ovog vikenda nećemo nastupati u punom sastavu. Kotorski klub nastupaju Dušan Tujković, Goran Vučković, Milan Jakšić, Dejan Perović, Božidar Jablan i Željko Radonić. Ali ipak nadamo se da ćemo i u ovom sastavu osvojiti jedno od prva dva mjesta i nastaviti borbu za šampionskom titulom. Na svim tim trkama, to jest na dvije smo osvojili prvo mjesto, na jednoj smo osvojili drugo mjesto, tako da smo u konkurenciji za osvajanje u ekipnom prvenstva Crne Gore i ove godine.
0: Organizatori apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode svoje kretanje najavljenim obustavama i isprate ovaj sportski spektakl na padinama Lovćena. Zbog održavanja brdske autotrke u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team, ovog vikenda u subotu i nedjelju 11. i 12. jula doći će do totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu R1 Cetinje Kotor na dionici Njeguši Bukovica za sve vrste vozila. Prema obavještenju organizatora Međunarodne brdske autotrke, saobraćaj će u oba dana biti potpuno obustavljen u terminu od 9 do 16 sati. Ovo je četvrta trka šampionata, a prije nje vožene su Kotor Trojca, zatim Goč i Kuči. Toliko, poštovani slušalci, u magazinu Grad za petak 10. jul u 11 sati sa Talasa Radio Kotora je kontakt program Grad i vi.
2: Magazin Grad Radio Kotora.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Želimo vam dobar dan, uvaženi slušaoci i slušateljke. Poslušajte naslove dana za 10. jul. Svečani prijem na Cetinju predsjednik Crne Gore Jako Milatović upriličio proslavu povodom 13. jula, Dana državnosti. Akcijom u Dobroti danas započet dugoročni građanski projekat Healing Boka Bay s ciljem sanacije ekoloških crnih tačaka u zalivu. U Kotorskoj luci 4 broda. Svjedoci jednog vremena, sinoćnji razgovor ispred kafane Dojmi bio posvećen istoriji sporta i njegovom uticaju na razvoj lokalnog turizma. Donosimo detalje sa današnje promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića. Večeras se svečano zatvara 34. Kotorski festival pozorišta za djecu. Ovogodišnje izdanje festivala Kotor Art publici donosi 34 glavna i 28 pratećih programa. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigraće danas od 19. u Nikšiću prijateljski meč protiv selekcije Holandije. Nakon sunčanog dana u Kotoru i temperature trenutno 29 stepeni, slične vremenske prilike uz blagi porast temperature očekuju nas i sutra širom zemlje. Kotorska hronika. Iz sva tri glavna pravca od tunela Vrmac, Dobrote i Prčanja ka Kotoru danas u popodnevnim satima stvorile su se kilometarske kolone zbog manjeg saobraćajnog udesa u kojem su učestvovali autobus i policijsko vozilo. Do udesa je došlo na izlazu kod glavne benzinske pumpe, bilježe danas naše novinarske ekipe, a u incidentu je stradalo štop svjetlo policijske Škode. Kako smo zabilježili danas popodne u Dobroti, nastavljeni su infrastrukturni radovi na trećem putu u Dobroti. Ekipe na terenu trenutno izvode radove na asfaltiranju druge dionice ovog puta. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio sinoć na Cetinju svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. On je kazao da kao što 13. jula 1941. nisu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, ni nakon obnove nezavisnosti, ani nakon demokratskih promjena 2020. i 2023. nije ostvareno sve ono što su građani s pravom očekivali. Slušamo dio govora predsjednika Crne Gore.
1: Prije 148 godina, 13. jula 1878. godine, Crna Gora je dobila međunarodno priznanje. Potvrđeno nam je pravo da postojimo pod svojim imenom i da sami uređujemo svoju budućnost. Prije 85 godina, 13. jula 1941. naši preci podigli su ustanak protiv fašizma, branili su život, branili su slobodu i branili su dostojanstvo. I nijesu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti, lakše pokleknuti nego ustati. Prije 20 godina, 21. maja 2006. obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države. Međutim, kao što poslije 13. jula nijesu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, tako i nakon obnove nezavisnosti demokratskih promjena 2020. i 2023. godine nijesmo ostvarili sve ono što su građani s pravom očekivali. Istorija nas uči da ni najveće pobjede nijesu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda mišljenja, pravda i poštovanje dostojanstva, ama baš svakog čovjeka.
0: Prijemu su prisustvovali predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, kulturnog, naučnog, privrednog i javnog života, kao i predstavnici institucija i međunarodnih organizacija. Healing Boka Bay dugoročna građanska inicijativa čiji je cilj da okupi građane, institucije i organizacije oko zajedničke misije da se pronađu, obilježe i očiste sve ekološke crne tačke u Bokokotorskom zalivu, počela je u Dobroti. Aktivnosti koje su planirane na teritoriji Bokokotorskog zaliva odvijaju se u sklopu široke nacionalne kampanje koja nosi naziv Čuvaj da te čuva. Tokom akcije timovi će čistiti podmorje na tri različite lokacije ispred Dobrotske rive, ispred rive u naselju Muo i oko ostrva Gospa od Škrpjela, dok će specijalizovani timovi iz mora izvući, kako kažu, potopljena vozila. Program je počeo registracijom učesnika na Dobrotskoj rivi oko 13 sati 30 minuta ispred Instituta za biologiju mora, nakon čega će uslijediti predstavljanje kampanje i raspoređivanje timova na terenu. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivat organizuju akciju čišćenja tvrđave Vrmac i okolnog platoa koja će biti održana u ponedjeljak 13. jula sa početkom u 18 sati. Cilj akcije je očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa kao i unapređenje izgleda jednog od najljepših vidikovaca i izletišta koje svakodnevno posjećuju stanovnici Kotora i Tivta, ali i brojni turisti i turistkinje. U Luci Kotor danas 4 broda sa više od 4000 putnika, posljednji Viking Sea koji je doplovio iz Krfa, iz Kotora će isploviti u 22 sata za Luku Dubrovnik. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom održan je sinoć ispred kafane Dojmi. O tome kako su sport i turizam decenijama rasli zajedno govorili su osvajač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đučić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović, zabilježila Nataša Janović.
2: Veče otvorila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, naglasivši da su sportski uspjesi i rad brojnih entuzijasta decenijama doprinosili ugledu grada.
3: Sa nama je večeras gospodin Đorđe Perišić, Kotoranin, osvajač zlatne olimpijske medalje sa vaterpolo reprezentacijom Jugoslavije 1968. godine i čovjek čiji je život decenijama vezan za plivanje, vaterpolo i sportski pokret. Pored velikih sportskih uspjeha obavljao je značajne funkcije u sportu nekadašnje Jugoslavije. Zajedno sa gospodinom Davidovićem napisao je monografiju Vaterpolo klub Primorac 1922-2022. Sa nama je večeras i Dragan Đurčić. Poseban trag ostavio je u radu Vaterpolo kluba Primorac. Obavljao je odgovorne dužnosti u Vaterpolo savezu Jugoslavije, Crnogorskom nacionalnom savezu, Sopku Kotora i drugim institucijama koje su oblikovale sportski život grada i države. Nosila je priznanja zaslužni sportski radnik Crne Gore. Želimo da mu u ime turističke organizacije opštine Kotor iskažemo poštovanje i zahvalnost.
2: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić pridružio se čestitkama Draganu Đurčiću i uručio prigodan poklon monografiju Za sva vremena 150 godina sporta u Crnoj Gori autora doajena crnogorskog sportskog novinarstva Branka Vujsića. Također novinar Branko Vujsić uručio je lično svoje djelo Dušanu Davidoviću i Đorđu Perišiću. Novinar i publicista Dušan Davidović podsjetio je na bogatu sportsku tradiciju Kotora i značaj ličnosti koje su obilježile njegovu istoriju. Govoreći o vezi sporta i turizma, Davidović je ocijenio da se o toj temi u Kotoru govorilo mnogo prije nego što je pojam sportskog turizma postao dio savremene turističke prakse.
4: 1986. godine, ima nas koji se sjećamo i toga, otvoren je novi hotel Fjord na ovoj drugoj lokaciji, a u sklopu tog otvaranja bio organizan okrugli sto baš na temu sport i turizam, a eto, ja sam imao zadovoljstvo da vodim taj okrugli sto, kada su dobro eminentni sagovornici iz cijele tadašnje Jugoslavije naglašavali potencijal Kotora u sportskom turizmu.
2: Prisutnima se obratio proslavljeni olimpijac Đorđe Perišić, koji je zahvalio turističkoj organizaciji Kotor na pozivu i istakao da mu je naročito zadovoljstvo što o sportu govori upravo u svom gradu.
5: Ja se sjećam prvih automoto trka za prvenstvo Jugoslavije na stazi Kotor-Njegoš. Kotor nije mogao da primi sve ljude koji su želeli da pogledaju te trke za prvenstvo Jugoslavije o automobilizmu i motociklizmu. Sve što je moglo da se iskoristi od kapaciteta za prijem ljudi je bilo iskorišćeno.
2: Posebno izdvojio značaj hotela Fjord, koji je, kako je rekao, imao veliku ulogu u razvoju sportskog. Govoreći o sportu u Kotoru, Dragan Đurčić podsjetio da istorija sporta u gradu ima duboke korijene i da se ne može posmatrati samo kroz rezultate i osvojene trofeje, već kroz ljude koji su ga stvarali. Đurčić se je posebno osvrnuo na generaciju koja je 1986. godine donijela istorijsku titulu Vaterpolo klubu Primorac, tada klubu koji je nastupao pod imenom Vaterpolo klub Kotor.
6: Svi igrači, kompletan stručni štab i uprava su bili iz gradu od 23.000 stanovnika, a bili su prvaci vaterpolske velesile.
2: Istako je da sportski klubovi, turističke organizacije, hoteli i lokalna zajednica moraju djelovati zajedno.
7: Kotorska hronika. U organizaciji Državnog arhiva Crne Gore i Istorijskog arhiva Kotor danas je u prostorijama Istorijskog arhiva održana promocija monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer, ispletila Mihajla Moškov.
8: Na promociji su pored autora govorili direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević, načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan, dr. Miljan Gogić iz Istorijskog instituta Crne Gore i profesor dr. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Na početku skupa obratio se direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević.
9: Među najznačajnijim dokumentima posebno mjesto zauzima statut koji predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o razvijenoj pravnoj tradiciji, organizaciji srednjovjekovne komune i vrijednostima na kojima je počivao život grada.
8: Govoreći o značaju Kotorskog statuta, Katelan je podsjetio da je riječ o jednom od ključnih elemenata pravne i kulturne baštine grada.
10: Statut je štampan 1616. godine u Veneciji, međutim on je štampan nakon što je postala svijest u gradu da su oni rukopisni izvori koji su nastajali od početka 14. vijeka zapravo postajali previše nesistematizovani i sa njima se teško sudovalo. Tako da je bilo potrebno da se to sve kodifikuje, sistematizuje kako bi život bio jednostavniji.
8: O historijskom kontekstu institutu Miraza govorio je dr. Miljan Gogić.
11: Od brojnih tema koje se odnose na pitanje Miraza u srednjovjekovnom Kotoru, danas ću ovdje iznijeti neke činjenice o pojedinim aspektima ovog instituta, dok se naravno sve to mnogo detaljnije očekuje od kolege Janka i nalazi se u knjizi koja je ispred nas.
8: Profesor dr. Đorđe Krivokapić ocijenio je da objavljivanje ove monografije predstavlja značajan doprinos daljem proučavanju pravne istorije Kotora.
12: Statut grada posebno objedinjuje celokupnu pravnu tradiciju i upravo ova pravna tradicija predstavlja temu našeg susreta.
8: Na kraju promocije prisutnima se obratio autor monografije dr. Janko Paunović.

0: koji je i glavna tema ove monografije i našeg današnjeg razgovora.
1: Ova monografija predstavlja značajan naučni doprinos otvarajući nova istraživačka pitanja o pravnoj, istorijskoj i kulturnoj baštini Kotora.
2: U okviru programa 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, danas posljednjeg dana festivala bit će upriličen program svečanog zatvaranja, a zatim slijedi predstava Carevo novo djelo Gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine. Kako je protekao 8. festivalski dan i detaljnije o programu koji je planiran za danas, za Kotorsku kroniku govori PR-ka Milica Kašćelan.
3: Tokom 8. festivalskog dana imali smo gostovanje drugara iz pozorišta Mladih Novi Sad sa predstavom Čarobna frula u kulturnom centru, a u okviru pozorišnog programa također na pjaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije sa predstavom Zvučna kuhinja. Što se tiče dječje scenskog stvaralaštva, sinoć smo svu radost okupili na ljetnjoj pozornici gdje su naši najmlađi mališani iz javne predškolske ustanove Radost izveli performans pod nazivom Čuvari nasljeđa, a nakon njih na ljetnjoj pozornici naši dugogodišnji saradnici iz Dječjeg saveza Tivat i Dječjeg saveza Podgorica izveli su performans pod nazivom Nebo djetinjstva i sinoć je na pijaci od kina završeno književni program ovogodišnjeg festivala pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Poslije niza radionice i književnih večeri, sinoć smo konačno dobili gotove tekstove koje su djeca sa nama podijelili i zaista je bilo predivno i jako emotivno. Danas je to kraj 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Da li je kraj ili početak, to možemo svi da im nosimo u sebi i da se sa tim na neki način i nosimo. Na pijaci od kina u 19 časova, tradicionalna velika trampa, pozivamo svu dječicu da dođu, da se trampe za ono što žele da se trampe, da li su to neke fizičke, emotivne, materijalne ili nematerijalne stvari, to je na njima. Nakon toga u 20 časova na toj istoj pijaci od kina uslijedit će u okviru edukativno-teorijskog programa predstava Crnogorske ekspertske mreže za održivost i inovacije pod nazivom Niko se nije naučen rodio, koja traje 45 minuta i uzrasta 6+. I eto, okupit ćemo se u 21 čas na ljetnjoj pozornici da svečano zatvorimo festival, uručit ćemo nagrade stručnog, dječijeg i žirija grada, a nakon toga uslijedit će predstava Carevo novo odijelo Gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine uzrasta 6+, koja traje 45 minuta.
2: Za Radio Kotor i Hroniku govorila je PR-ka festivala Milica Kašćelan, a Kotorski muzeji imali su čast da u svojoj muzejskoj radionici izrade festivalsku nagradu za ovogodišnje izdanje Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Riječ je naime o statui djevojčice koja drži ključ našeg grada inspirisano i dugogodišnjom tradicijom simbolične predaje ključeva grada djeci na početku festivala. Statua simbolizuje dječju privrženost festivalu, pozorišnoj igri i gradu koji već više od 3 decenije svoje ključeve s povjerenjem predaje najmlađima. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od 13. jula do 16. avgusta ove godine, publici donosi bogat program, 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Program jubilarnog izdanja festivala predstavljen je danas na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu. Tamo je bila Tamara Vuković.
4: Direktor Međunarodnog festivala Kotor Art Ratimir Martinović kazao je da su Dom Brankovi dani muzike i ove godine najobimniji segment festivala.
5: Program je ovogodišnjeg Kotor Arta i podrazumijevaju 3 koncerta simfonijskih orkestara, 2 kamerne opere, na koje smo posebno ponosni, 11 kamernih koncerta kao i recitala, 4 koncerta jazz muzike i 1 horski ansambla kapela.
4: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da je velika privilegija što je upravo Kotor domaćin Kotor Arta, koji ove godine obilježava 4. vijeka postojanja.
6: Toliko opstati, ne samo opstati, postojati, nego pretvoriti taj 13. jul i otvaranje Kotor Arta u centralnu kulturnu manifestaciju u Crnoj Gori, a nakon toga organizovati ne manje mjesec dana, zapravo i mjesec i 3 dana programa koji predstavlja vjerojatno najkvalitetniji kulturni program u Crnoj Gori.
4: Maestro Mladen Tarbuk istakao je da ovaj festival veliku pažnju posvećuje edukaciji, koja je danas važnija nego ikada.
7: I on pokazuje da stvari u 25 godina, oni su, možemo reći, kao što zaključuju stvari jedan period,

0: je u stvari jedan autak, jedan novi znak za nastavak i ja mislim da ovaj program u stvari omogućuje jednu trajnost festivala koja nam je jako, jako bitna. Na taj način smo u stvari sastavili i sam program otvaranja koji bi se mogao nazvati, možda malo dramatično, ali tako jeste, napisan da bi kako se stvari rađe novi život usred smrti.
1: Predstavnica Ministarstva kulture i medija Milena Ražnatović čestitala je organizatorima na jubilarnom izdanju festivala i istakla da predstavlja festival od nacionalnog značaja za kulturu Crne Gore.
2: Samim tim je jedna od najznačajnijih manifestacija u Crnoj Gori. Ove godine obilježava četvrt vijek postojanja i to baš u godini kad Crna Gora obilježava 20 godina domnove nezavisnosti, a zapravo je Kotorart jedna od festivali manifestacija koji je itekako dao doprinos oblikovanju crnogorske kulture, predstavljanju naših mladih talenata umjetnika, umjetnica kao naravno i referentnih umjetnika na međunarodnoj sceni.
1: Podsjetim, ovogodišnji Kotor Art biće svečano otvoren 13. jula u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna.
3: Kotorska hronika. Govorimo o sportu. Fudbaleri Bokeljas jutra putuju na Zlatibor gdje će obaviti 10-dnevne pripreme za obaveze kojih očekuju ove sezone. Kotorani su odigrali do sada 2 pripremne utakmice i to pred svojim navijačima. Pobjedili su Adriju 5-0 i Arsenal iz Stivta 3-1. Slušamo trenera Nenada Brnovića.
4: Mogu reći da odradili smo skoro 3 nedelje pripremnog perioda, neđe smo na pola puta i sad krećemo u taj najbitniji dio gdje mnogo više utakmice imamo nego što smo imali u ovom prethodnom periodu i tu neđe brusimo formu za početak prvenstva. Za sada sve ide kako treba, imali smo 2 već kontrolne utakmice koje su onako odradili smo dosta dobro, zadovoljni smo i sa neđe igrom i rezultatima, ali kažem sve nešto što očekujemo i što treba da pripremimo za naredno prvenstvo odradit ćemo na Zlatiboru. Što se tiče Zlatibora, 12.7. imamo dogovoren meč sa FK Borom, to je novi prvoligaš srpski, potom imamo 15.7. BSK Banja Luka, to je novi premijer ligaš Bosne i Hercegovine, 18.7. isto jedan prvoligaš Jedinstvo UP, i na kraju imamo jednu kontrolnu utakmicu sa našim protivnikom iz Crne Gore, FK Otrant. To je neđe plan, ostajemo 10 dana, 20. bi trebalo da bude povratak u Kotor i nakon toga nam ostaje nekih, ajde kažemo, dvije nedelje gdje malo ćemo spuštiti rad i gledamo samo još uvijek nismo tu generalnu probu koju treba da odradimo 26.7. još nismo našli protivnika, ali vjerujem da ćemo ubrzo znati i to i da ćemo se pripremiti kako treba za taj početak prvenstva koje nas očekuje 2. augusta. Zadovoljan sam sa radom, i igrači onako maksimalno su fokusirani i sve neke zahtjeve koje smo tražili odradili su sjajno. Još što se tiče igračkog kadra, tu nismo spakovali sve, fali nam jedan bonus, u potrezi smo za jednim napadačem i ovaj prethodnih dana desilo se da Drago Bumbar vjerojatno nastavlja karijeru u Uzbekistanu i tu nas je moramo u stvari da nađemo rješenje za još jednog stopera, tako da neplanirano se desio to njegov odlazak, ali ajde, valjda ćemo do prvenstva naći neko rješenje da popunimo taj prazan prostor, jer Drago Bumbar je jedan igrač koji je trebao da bude među starterima u narednom prvenstvu, ali neđe klub mu izašao u susret, ja to razumijem, tako da upotrebi smo za najmanje 3 igrača, ako se otvori mogućnost i do prvenstva dovedemo još nekoga kvalitetnog igrača, vjerujem da će uprava to uraditi.
3: Bokelj na startu prvenstva u prvoj ligi 2. avgusta gostuje ekipi Petrovca. U prijateljskoj vaterpolu utakmici danas se na olimpijskom bazenu sportskog centra u Nikšiću sastaju reprezentacije Crne Gore i Holandije. Susret počinje u 19 sati. U susret duelu govori crnogorski reprezentativac Vasilije Radović.
5: Brusimo formu, sad smo došli u Nikšić, odradili smo pripreme u Herceg Novi i u Americi. Sad smo protiv ekipe Holandije ovdje, posle nas očekuje ekipa Rusije. Stvarno smo zadovoljni, imamo nekih 10 dana još do svjetskog kupa, finala svjetskog kupa u Australiji. Mislim da do sada sve ide u najbolje mogućem redu i da ću imati dovoljno utakmica da se pripremimo. A šta nas očekuje, šta želim da najavim je ta zvanična utakmica protiv reprezentacije Holandije u petak. Koji igramo u 19 časova i stvarno bi pozvao navijače da dođu, da što u lepšem ambijentu ovdje u Nikšiću odigramo i promovišemo vaterpolo i da se mi na što bolji način pozdravimo za taj svjetski kup.
3: Crna Gora se priprema za svjetski kup, podsjetimo, koji se igra u Sidneju od 22. jula. Ovog vikenda na Njegušima je na programu 4. autotrka koja se boduje za prvenstvo Crne Gore. Među klubovima učesnicima je i Kotor. Više će Dragan Sklender.
6: Na predstojećem takmičenju prijavljeno je ukupno 95 vozača, među kojima će se nadmetati i 6 takmičara iz Kotora. Detaljnije sekretar automotosportskog kluba Kotor, Nenad Bukilica.
7: Pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora. Kao i uvijek, kotorski klub juriša na prvo mjesto, iako i ovog vikenda nećemo nastupati u punom sastavu. Kotorski klub nastupaju Dušan Tuljković, Goran Vučković, Milan Jakšić, Dejan Perović, Božidar Jablan i Željko Radonić. Ali ipak nadamo se da ćemo i u ovom sastavu osvojiti jedno od prva dva mjesta i nastaviti borbu za šampionskom titulom. Na svim tim trkama, to jest na dvije smo osvojili prvo mjesto, na jednoj smo osvojili drugo mjesto, tako da smo u konkurenciji za osvajanje u ekipnom prvenstva Crne Gore i ove godine.
6: Organizatori apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode svoje kretanje najavljenim obustavama i isprate ovaj sportski spektakl na padinama Lovćena. Zbog održavanja brdske autotrke u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team, ovog vikenda u subotu i nedjelju 11. i 12. jula doći će do totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu R1 Cetinje Kotor na dionici Njeguši Bukovica za sve vrste vozila. Prema obavještenju organizatora Međunarodne brdske autotrke, saobraćaj će u oba dana biti potpuno obustavljen u terminu od 9 do 16 sati. Ovo je 4. trka šampionata, a prije nje vožene su Kotor Trojca, zatim Goč i Kuči.
3: U Crnoj Gori s jutra sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni. Završena je Kotorska hronika za ovaj petak, 10. julski dan. Na pažnji vam zahvaljuju u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Ja sam Sanja Čavor. Prijatan vikend.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

da se pokloni ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se